0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, wari, wari, doef, doef, binne in my hoof, doef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas. Musiek soos

Sirius ons grond is verbond met die vader. So vat na my hand.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou-Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou-Stasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: passie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
3: Dis Sokkie Tyd.
2: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die meest veelzijdigste sausbuikbaar en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Dit sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
3: Om het pakken toef, toef, wari, wari, toef, toef, binnen aan my hoef, toef, geen my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Yo Stassi. Yo Stassi. Yo Stassi. Yo Stassi.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
2: Jou stasie, dat

0: door die gloed van die môre son.
1: Hierdie is jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hierdie is jou stasie,

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali en

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Yo, Stassi.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Jou stasie.

0: Jimmy stink al sous, is die mees veelzijdigste sous by ver. En met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry, raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. Ja, goeiemôre almal, goeiemôre, môre. Lekker om saam met jou te kuier op hierdie maandag. Toe dit dinsdag was, ja, dit voel omtrent soos 'n maandag. Maar nou ja, kom ons gaan aan met vanoggend se oordeenking en dan kuier ons lekker saam verder.
1: Galasiërs

weet jy betree dit net, weet as die motors aankom, hè, dis al vinnig genoeg jou hartklop, laat vinniger klop. Mm, ja. Maar ja, kom ons gaan nou nie so dramatisch raak vandag nie. Simply Red, if you don't know me by now, let's move it.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En wanneer jy die tyd sein hoor, dan weet jy dit is so 14 minute na 6. Good morning, Cindy Pullen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wat heb je Pullen this morning, Cindy? Baie dankie. Lekker jy saam met kuier. Dankie. Kom ons gaan, Mr. Cash, you talk about cold. Yeah, it is extremely cold. Philip, I think you also said that it's very cold there in Pretoria. But if you look at the weather map for South Africa, you see all those little snow icons on the map, and it is not simply red, but simply extremely cold. Well, yeah. So, Jimmy Sauces, baie dankie vir jou boodskap volgend.
2: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: Ja, was het lekker? Het is lekker hier zo. Je kerst aan mij en is in op opstand uit ontbijt. En ja, ons moet zo klingen van hier houden ons jou warm, zoiets. Nee, ik denk ons met dit nummer die koude weer doen. Ja, Mr. Cash, I'm under the blankets with a nice cup of coffee. Oh, that's great. Mr. Cash, yes, you may. Mr. Cash, I would like to tell his wife that he loves her very, very much. A shout out to her. And her name is Rochelle. Thank you very much, Mr. Cash. You are more than welcome. So, Rochelle, your husband, Mr. Cash, he wants to tell you that he loves you very much.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie. Skielike glimlagte. Onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die Sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Jou stasie weer.
0: Nou ja, die weermense, die weermanne, vroue, hulle waarsku oor ontwrigtende sneeu in die plaaslike munisipaliteit van Emalahleni, Sakizishwe, ja, soeits, Senku, Lundini en dan Matatile, as ook die distriksmunisipaliteit van Dr. Baers Nudia, Raymond Mtlamba en dan Amahlati en in Sika Yetu, Dr. A.B. Luma, en dan ook Mlontu en Krishani, en ja, al die plekke daar in die Ooskaap, en dan soortgelijke waarschuwing word ook uitgereik in die Oos- en Suid-Vrystaat, die Lesotho-grens, sowel as die West-KwaZulu-Natal, en dan swaar reën is ook moontlik in Mpumalanga. Erge wind en onstuimige golwe langs die see daar by KwaZulu-Natal. En ja, dit is in Tafelbaai en Kaapgallas in die Weskaap ook. En ja, bitterkoue, nat weer, winderige toestande word ook in die Suid-Vrystaat, die Noord-Kaap verwag Gauteng, Mpumalanga, as ook die binneland van die Ooskaap en KwaZulu-Natal. En dan oorals is daar net sneeuw, sneeuw, sneeuw. Asseblief toch al die boere en die publiek, hulle word aangeraai om asseblief te kyk, voorsorgmaatreëls te tref. En kyk maar mooi daar na jou lewende hawe op die plaas of die viervoetige baba, wat daar saam met jou onder die wei lê. Ja, môre Zara. En dan gaan ons bestreek Gauteng, bewolk en koud, tot baie koud met verspreide reënbuie. Nou Pretoria, 5 grade Celsius minimum, 8 jou maximum. Johannesburg, 1 tot 'n maximum van 4. Ja, kyk, dit is baie koud. En dan Vereniging, 4 tot by 6. In Mpumalanga, 'n ruip vroegoggend, dan is bewolk en koud tot baie koud met verspreide tot wyd verspreide reënbuie. Mbombela, 9 tot 'n maximum van 12 en Mlatlani, 8 tot 10. Armelo 5 tot 5, ja, hy beweeg nie, en dan Standerton 2 tot 9, en Skukuza 10 tot by 15. Limpopo, bewolk, koel en koud, met enkele tot verspreide reënbuie, wyd verspreide reënbuie, dan ook in die Suidooste. Polokwane 5 tot by 17, Palaborwa 10 tot by 18, Tsanin 4 tot by 15, Musina 12 tot by 20, Lepalale 9 tot by 17, en Mokopane 7 tot by 14 grade Celsius. En dan in Noordwest gedeeltelik bewolk, windig en koel tot koud met enkele tot verspreide reënbuie. Potchefstroom 2 grade Celsius, ook lekker koud, met 'n maksimum van 9. Mahikeng 4 tot by 14, Rustenburg 4 tot by 11 en dan Vryburg 3 tot by 16. En dan die Vrystaat bewolk, windig en koud tot baie koud met enkele donderbuie wat meer verspreid in die verre ooste sal voorkom. Bloemfontein, môre bloemies, ek sien dis ook bitterkoud daar by julle 2 grade Celsius, jou minimum en 13 jou minimum. Nou Bethlehem 1 tot by 8, Kroonstad 1 tot by 11, Vicksburg 1 tot by 10, genade maar is koud, en dan Sasselburg 3 tot by 7, ja ek bewe somal vir die Vrystaat ook. En dan die Noordkaap, gedeeltelik bewolk, windig en koel tot koud, maar sonnig in die Noordweste, Appington 4 tot by 19, môre Kersdag, en dan Kimberley 3 tot by 15, Alexander Baai 7 tot by 29, Ja, dit is nogal kan werk vir my. En dan Saturday het minus 1 al die sterre is gevries, tot die maximum van 10. En dan die Weskaap, hier waar ons vandaan uitsaai, bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud in die noordooste. Enkele reënbuie word ook in die suidelike kusgebied verwag en 'n ligte sneeuval in Beaufort Wes. Hoe vertel hem dit nou oor? Kaapstad 11 tot by 20, nee, jy gaan net dit oor vertel hem. En dan Vredendal 6 tot by 23, George 8 tot by 16, Woester 6 tot by 18, Beaufort Wes 5 tot by 12. Ek as ek nou vaststaan in my mond gehad, het hulle allemaal al gebewe al, net geklap op mekaar. En dan die Ooskaap, bewolk en koud tot baie koud, in die weste met enkele reënbuie in die kusgebied en die aangrensende binneland. En dan verspreide reënbuie oos van Koberka. Bewolk en baie koud met verspreide reën in die ooste en dan wyd verspreid langs die kusgebied en sneeuval op die hoogliggende gedeeltes. Koberka, 11 graden Celsius, jou minimum, 15 jou maximum. Robertsboekwe, 0 tot by 12. Kuchenpoestad, 12 tot by 15. Posten Johns, 9 tot by 15. Namtata, 4 tot een maximum van 11. En dan KwaZulu Natal, laatste maar niet die minste nie, bewolk en koud tot koel met reën. En dan sneeuwval, ook oor die westelike hoogliggende gebiede. Durban, 13 tot by 17. Richards Bay, 12 tot by 16. Pietermaritzburg, 5 tot by 11. En dan Umnambiti, 5 tot een maximum van 10. Ja, net so laat so draai, jy dink die somer is hier en dan klap die natuur vir ons, moeder natuur, sy het ons haar eie ritme en dan klap sy vir ons met al hierdie sneeuw en koue en reën. Ja, maar het is lekker om weer so bykie hierdie te voel. Ja, die Europeers, hulle gaan natuurlijk dood van die hitte daarbo, daar ver noord, ek sien, is nog redelijk baie warm daar by hulle, hulle is die gewoonde aan die, die Europeers nie, they don't know the heat as we do, I know when it reached something like 39, they want to get out of their skin, literally, maar in elk geval, dis ons weer, kom ons gaan keier verder.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
0: Dit is absoluut hoe jy die dag begin met opstaantyd ontbyt en is een wat saam jou keir. Nou ja, baie dankie vir allemaal wat saam keir. Weer eens Rochelle, ja, liefde van jou man, Cash. En ons beweeg nou nader dan ons boeremusiek treffer. Of Meel Gooi, seisoen 4, episode nummer 25. En hier is jou vingers die koud gekry by keyboard volgend toe jy hierdie nommers gekalkuleer het nie. Ja, want my vingers bly koud volgend. Lekker, baie dankie Neil. Ja, as auditeer wat so slaas elke oggend vroeg opstaan, so, ja, voordat die mossies nog hulle eerste kwee on tweet doen, ja, hulle tweet ook, dan mail gooi nommers ons vervolg, het ling op soos een vervolg verhaal. In elk geval, dankie Neil, waardeer. En jy gaan nou daar je mail gooi houwerkie gryp, jy gaan so een bykie mail gooi, ne? Jy gaan so een bykie shake, ek denk nou aan een song daar, ne? Shake it on baby, soeits van die aard. Maar jy gaan so een bykie meel daar gooi, en dan gryp jy nou vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die Mr. Cash, jy gryp enige iemand, of enige iets waarmee jy wil dans, of een koue gevriesde hoender, of een warm hondje, of een medium varkie, ja, ek weet nie wie na by jou is nie, maar ja, hoe dit ook al sê, jy gryp enige iemand, en dan dans jy lekker saam met ons.
3: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Ja, dat maakt twee van ons, ne? I'm Still Standing. Elton John, Sir Elton John. I'm Still Standing. Bye, Neil. Lekker dag voor jou. Veilig wees op je pad. En ja, zien je morgen, zelfde tijd, zelfde plek. Nou, kom ons gaan doen wat gaan aan in ons verkeer.
1: Jouw stasie verkeer.
0: Ja, die paai is aansienlik besiger vandag uit die aard van die saak. Gauteng motorvoertuig ongeluk op die N2 Weswaarts by Tom Jones. Vroere ongeluk, hy is daarom nu al skoongemaak. En stilstaande voertuig op die N1 Suidwaarts by Garsfonteinweg. Die linker skouer of die linker baan is geaffekteer. Ja, die paai raak al hoe besiger en die paai is ook een beetje nat daarboe by julle. Neil sê dan net daarby hom begin reën. So asseblief vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. Ry maar bietjie stadiger. Ja, meneer, mevrou, lig maar daai voetjie daar van die pedaal af en ry maar net 'n bietjie stadiger. Ja, kom jy net veilig by jou bestemming aan, of dit nou weer huis of kantoor is. En dan ook KwaZulu-Natal padwerke, asseblief toch die 1-3 suidelike weg. Is oorgeskuif na die noordelike weg toe en dit is as gevolg van padwerke wat hulle daar wil doen en dis tussen Hammersdal en die M13 en dit gaan nog so vir die volgende 2 jaar so wees, so besig met padwerke, daar is een stadigbewegende verkeer daar by KwaZulu-Natal. So asseblief, concentreer net asseblief en dan ook padwerke op die N2 tussen EB Kloete, beperkte rijbane en dan ook padwerke op die N2 richting Kwamashu en Ontloti, daar so asseblief, ruik voorzichtig, beperkte rijbane en ek sien daar ook op die N3 padwerke tussen die Ibeklote en die M13 uitgang, ja, daar so. En nou hierso by ons in die Weskaap is dit redelijk koud, daar is nie nat op die paaie nie, maar ja, die N7 Noord by Bosmansdam, swaar verkeer ook daar, jy kan sien dis op die maandag, op die dinsdag, en dan ook die M5 Noordwaarts by die N2, is ook redelijk bedrywig, baie besig, die R300 by Ou Parelweg ook baie bedrywig daar so, die N2 inwaarts, daar by Jacques Gerwel is ook besig, ja, besige paaie, en dan die N7 in die suidelike richting by die N1 daar by Wingfield, daar is ons ook redelijk bedrywigheid daar so. Ek sien dat daar ook bietjie sanderigheid daar so by Jake's Gerwel op die oppervlakte van die pad is, so asjeblief, moet nie gly nie, ry versigtig, vooral as jy motorfietsbestuurder is, ja, wees maar bietjie versigtig daar so. Ligte sand daar by Momwabisi afdraai, daar by Stellenbos na Muizenberg. En ja, onthou maar net jou veilige afstand, Chapman's Peak, is een bietjie van een reënerige toestand, conditie daar so, by die pad daar so, maar hy is oop, en ja, so 13 graden Celsius daar so. As jy dalk scenic route wil vat volgend, net om jouself te kalmeer voor jy by die kantoor inkom vir die vergadering, dan kan jy dalk nou maar so omry, as jy in die omgeving is. En dan een bietjie verder, die N1 vanaf Parel na Kaapstad, hier rondom Kraaifontein, daar is so'n bietjie verkeer, die R300 waar hy aansluit by die N1, dat in Kaapstad ook bedrywig, besig, zwaar verkeer. En dan as jy verder aangaan vanaf Durban weg af, recht deur tot ander kant Century City, op die N1 ook baie stadig bewegende verkeer, vooral as jy daar by Tegberg Heuwel afbeweeg. En dan die R27 vanaf Blaubeestrand af ook baie zwaar verkeer, al is so vroeg in die ochend, voertuigerweg van Blackheath, Gousevier, Belville, Perro, Goedert, Maitland, Aria, ook zwaar verkeer. Die N2 van ons Somerset West, dit lyk nie te sleg nie, hier rondom Makassar, Kailicha, lyk baie mooi by die lichawe, sy aandoorbaan, die rechterkant is in Kaapstad, ook baie mooi, en dan net nadat jy die afdraai na die lichawe, aansluiting toe vat, daar begin hy nou stadig bewegend raak, richting Kaapstad, en hy gaan so wees, tot so daar by Winsepalotti Hospitaal. Die M7, vanaf die N1, recht deur tot ander kant die N2 ook, baie zwaar verkeer al reeds, en vooral in Epping, dus die hele area, Epping Langa, daar in beide richtings, natuurlijk vrachtmotors en goeders, wat daar naar die markte toe gaan, En dan die M5 vanaf Claremont se kant af Atri se kant, ja, so ver as Atri, so plek raak hy baie baie besig en hy gaan so met tye besig wees tot ander kant die N2 tot amper by die N1. So ja, dis nou regtig waar maandag verkeer op dinsdagoggend. En dan die M3 hier van die Alphen wandelpad af reg deur tot amper daar waar hy by die Nieuwelandse woud kom. Daar so is hy ook redelik besig. Byn Paul is baie baie besig, sien ek. En dan ook Spineweg wat horisontaal loop met Byn Paul is dan uit die aard van die saak ook baie baie besig. So ja, dit lyk met al verkeer wat ek nou vir jou het.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: CC Music Factory, gonna make you sway. En ons gaan net eers gou warm word saam met jou stasie en dan CC Music Factory.

0: That was, of course, CNC Music Factory, gonna make you sway.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Bezoek Casey Flooring's showroom by 9 Vasco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: En ek sien die tyd sien daar is so 6:53. Johan van Sail, môre, Doring Roos is ook daar, môre julle, môre, Lena is ook daar, baie dankie, was saam met ons kuier, lekker. Ek kyk in die korante, of die korante nie, op die internet, nies van al die supersterre, wat sulke wonderlijke groot getalle gewig verloor het. Nou sien ek byvoorbeeld een van hierdie groot sterre, gaan nie sê weet is nie, het eenvoudig net deur reg te eet en beweeg. En dan praat hulle iets van 30 kilogram wat hulle verloor het, net op dit. Nou wonder ek of dit nou regtig so is, want dan sien jy ook in die volgende artikel is daar blykbaar hierdie nuwe dieet inspuiting. En ek promote dit nou nie, maar nie verkeerd verstaan nie, van mense wat dit so vinnig verloor met die inspuiting. Nou wonder ek of dit nou redig waar, of hulle die regte dieet en oefeninge kan doen. Dit laat my dink ook aan die lichaamsbouwers wat sê, hulle het al die massaspieren opgetel, dier reis en hoender, opgekookte hoender. Elke dag, heel dag. Ja, ek weet nie of mense dan so vervelig wil bly nie, maar ja, dit is seker moontlik, as jy nie die regte dieet volg, en jy doen wel so bietjie oefeninge. Nou, Susan Boyle, jy is haar nou, en daar is hier die dame wat die muziekwereld geruk het, natuurlijk die British Got Talent, wat sy op was, en sy het ook een aansienlijke aantal kilo's het sy verloor, en ja, prachtige stem wat sy nu ook het nie. Susan Boyle, All I Ask You, en dit natuurlijk samen met Donny Osmond.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, 'n vragmotor is vasgekeer in sneeu op die R67 naby Kingscote tussen Oberberg en Kokstad in die suidelike Drakensberg. En die waarnemende nasionale polisiekommissaris sê dit is onaanvaarbaar dat polisiebeamptes van jaar doodgemaak is. En City Power het 'n dringende beroep op inwoners van Johannesburg gedoen aangesien die kragnetwerk onder ernstige druk verkeer. Goeiemôre, is Dinsdag die 11de Augustus en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. 'N vragmotor is vasgekeer in sneeu op die R617 naby Kingscote tussen Underberg en Kokstad in die suidelike Drakensberg. Die KwaZulu-Natalse departement van vervoer sê die roete is gesluit en verkeer word herlei na die R56 toe. Die N2 tolkonsessie sê intussen hy het begin om 'n soutwateroplossing op die Van Reenenpas te versprei om die te verhoed dat die ys vorm. Ligte sneeu neersla is ook op die N3 tussen Balgowan en Nottingham Road aangemeld. Die LER vir vervoer, sê Bonisu Duma, het 'n beroep op inwoners gedoen om by die huis te bly indien moontlik om te verhoed dat hulle in sneeu vasval. En dan ook drie berge of gergpasse in die Oos-Kaap is ook weens sneeu gesluit. Die passe wat geraak word is die Barkley Pass op die R58 tussen Koa en Barkley Oos en dan ook die Penhoek Pass op die N6 tussen Kumane en Jamestown en dan ook die Bosmanshoek Pass tussen Starkstroom en Maltino. Die provinsiale verkeersdepartement sê 'n aantal voertuie is gestrand gelaat en 'n nooddienswerkers is ontplooi om die motoriste by te staan en na veiligheid te bring. En dan ook sneeu hierso by ons op die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Weskaap. Die pas is sedert eergister gesluit, maar familie wat die sneeu wou sien het volgens berigte steeds die pad gebruik. Natuurlik in die sneeu gaan speel. En dan verkeersowerhede het motoriste gewaarsku om gehoor te gee aan passluitings omdat daar 'n dik laag ys op die padoppervlakte is, sodat 'n sterk of sowel sterk wind wat toestande vir motoriste gevaarlik maak. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dipane sê dit is onaanvaarbaar dat 8 polisiebeamptes sedert April van jaar doodgemaak is terwyl hulle aan diens was. Sy het gepraat tydens 'n besoek aan 'n Reigerpark daar in Ekurhuleni waar 4 mense Vrydag aand doodgeskiet is. Dit sluit 2 lede van die polisie se teenbende eenheid in. Hulle is noodlottig gewond terwyl hulle gereageer het op skote wat afgevuur is in die gebied. 2 vroue is ook doodgeskiet. Dipane sê bykomende intelligensie en operasionele hulpbronne is ontplooi om die aanvallers op te spoor. 'n 35-jarige man is in Houtbaan Kaapstad metro in hegtenis geneem vir die onwettige handel en vervoer van kreef of Weskus kreef liewer. 'N woordvoerder van die metro, Wayne Dyson, sê die stadse eenheid vir marine en omgewingswetenskap of wetstoepassing liewer en sy vennote het inligting ontvang oor 'n voertuig wat na bewering kreefsterte in die omgewing van Haweweg Houtbaai vervoer het. En Dawson sê beamtes het die voertuig opgespoor, deursoek en daar is beslag gelê op 1800 kreefsterte en in verdagte of in die verdagte se voertuig. En dan terug na Johannesburg, City Power het 'n dringende beroep op inwoners gedoen om hulle elektrisiteitsverbruik te beperk, aangesien die metro se kragnetwerk onder ernstige druk verkeer. En dis natuurlik daarbo in Johannesburg. Nou die NUS-maatskappy sê meer as 2000 gevalle van kragonderbrekings is reeds by die 8 diensentrums aangemeld. Dit volg nadat die weerdiens gewaarsku het dat 'n koue front oor die Gauteng sal inbeweeg en met temperature van onder vriespunt wat dan ook laas nag verwag word en so ook vandag. Sneeu is ook moontlik. City Power sê inwoners kan die druk op die netwerk verlig deur krag spaarsam te gebruik. En dan so 'n bietjie nuus daai te Amerika se wêreld. Die Amerikaanse president Donald Trump se vredesraad sê gesant in Gaza, Nikolai Medvedev, sê gesprekke oor 'n vredesplan in Gaza duur voort. Nou dit volg na die Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu eergister geweier het of gesê dat Israel die 15-punt plan verwerp. Trump het verlede maand aangekondig dat daar een deurbraak was in sy plan om die konflik in Gaza te beëindig. Hy het aangedui dat Israel sy magte aan die strook sal begin onttrek terwyl Hamas ontwapen word en dat een internationale stabiliseringsmacht ontplooi sal word om saam met die nuwe Palestijnse politiemacht vrede in die gebied te verseker. Trump het aangedui dat beide Hamas en Israel tot die plan ingestem het. En dan verder sien Netanyahu dat Israel nie sal begin om aan Gaza te onttrek voordat Hamas volledig ontwapen is nie. Israel het wel verlede week sy aanval in Gaza grootliks gestaak nadat Netanyahu met Mladenov vergader het. Ja, dit is so 'n tongknoper van 'n vandaai. En dan Israel het volgens berigte ingestem om die bykans daaglikse getekende aanvalle te staak en slegs op te tree indien daar 'n onmiddellike bedreiging is. En dan terug hierso op ons eie bodem. Die Vakbond Federasie Kusatu sê die jongste gepubliseerde verduidelikende nota oor die wysigingswetontwerp op munisipale strukture van plaaslike regerings, ook bekend as die koalisie wetontwerp, is 'n belangrike stap om gapings in die munisipale toesig te skakel of te takel met die oog op die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die wetsontwerp is daarop gemik om koalisie regerings te reguleer wat onstabiele leierskap by munisipaliteite veroorsaak het. Dit wil ook die aanstelling bekend van munisipale ambtenare wat nie die nodige ervaring, vaardighede en kwalifikasies het nie. En dan een van die grootste uitdagings is stabiliteit in munisipaliteite waar daar nie een volstrekte meerderheid is nie. Kusatu sê parlementêre koördineerder Matthew Parks sê stabiliteit is belangrik vir dienslewering. En dan die padverkeersoortredingsagentskap of ARTU gaan in die toekoms boetes vir verkeersoortredings elektronies uitstuur. Dit beteken dat motoriste nie langer kan beweer dat hulle nie aanmanings ontvang het nie, omdat dit nie fisiek afgelever is nie. ARTU het gewaarsku dat ou boetes geldig bly en dat nie betalings kan lei tot strafpunte en uiteindelik die opskorting van 'n persoon se rybewys. Die eienaar van Fine for You, Cornelia van Niekerk, het 'n beroep gedoen op motoriste om onsself vertrou te maak met die nuwe ARTU-wet. Die polisie in die sentrale Karoo-streek van die Weskaap het 'n passasier op 'n bus in hegtenis geneem nadat 'n besending dwelms op 'n geraamde straatwaarde van meer as R300.000 in Prins Albert gevind is. Die 50-jarige vrou is aangekeer nadat lede van die polisie die bus deursoek en by kontrolepunte op die dorp. Beamtes het afgekom op 'n tas met bykans 39 kg dagga. Die vrou verskyn vandag in Prins Albert se Landdorshof. En dan rugby nuus, die Springbok-afrigter Rassie Erasmus het die ervare veelsuidige voorspeler Dion Fourie by die nationale groep ingesluit vir die komende reeks teen Nieu-Seeland, nadat hy in geruime tyd uit aksie was weens beserings. Die 39-jarige Fourie het beide as los voorspeler en hakker kan speel, sluit vandag in Johannesburg by die groep aan. Die laaste toets vir die Springbokke was in die eindstryd van die Rugby Wêreldbeker in 2023 teen Nieu-Seeland in Parys. En Fourie het vrydag aand sy terugkeer tot rugby gemaak in die Stormers se wedstryd teen die All Blacks in Kaapstad. Die Springbok kaptein Siya Kolisi se deelname aan die eerste toets op 22 Augustus is onseker nadat hy saterdag in die wedstryd teen Australië in Buenos Aires 'n duispierbesering opgedoen het. En dan kyk ons net weer na die hoofnuus. Se vragmotor is vasgekeer in sneeu op die R617 na by King's Cot tussen Underbelg en Kokstad in die suide

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En dis 11 minute na 7. Voordat by die weer kom, ek moet net 'n vinnige verkeer aankondiging maak.
2: Jou stasie verkeer.
1: Hier by ons in die Weskaap onthou maar net baie swaar verkeer en vertragings wat wel verwag kan word op die M5 noordwaarts by die N2, die R300 noord by die ou Parelweg, die N2 inwaarts by Jacques Gerwel, die N7 noord by Bosmansdam, dan ook die N7 suid by die N1 inwaarts daar by Wingfield. En dan ligte wat nie behoorlik robotte, verkeersligte, wat nie behoorlik werk nie, wat flits. Die R44, die hoë weg in Somerset West, en dan die R27 Marine weg, en dan by Boundary weg daar in Milnerton, werk nie heeltemal nie, hulle is dood, het werk glad nie. So asseblief gebruik dit net as 'n vierrigting stop, en asseblief ry net versigtig.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: En dan sê ons ook net vir Jimmy Sosa, dankie vir jou borskap.
3: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
1: En dit natuurlijk jou tijd zijn zo 13 minuten na 7.
2: Jou stasie weer.
1: Nou ja, so wat ons nie gesien het van vrachtmotors wat vastgekeer is in die sneeuw. En die Suid-Afrikaanse weerdienste, hulle waarskie van ontwrigtende sneeuw in al die passe, reg oor Suid-Afrika. Emalahleni, Sakasizwe, Senkwe, Ilundi, Matatile, Dr. Baas Nordia, Raymond Mtlaba, en dan is ook nog een hele klomp, een reeks, in die ooste en Suid-Vrystaat, Lesotho grens, en dan ook saam met dit erge wind, wat dan golwe en navigasie daar tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas kan belemmer, en dan is dit ook net verder reen, vir Gautengse wereld en koue, nat toestande, Suid-Vrystaat, Noord-Kaap, Gauteng en Mpumalanga, so rar waar eisende koue front hardloop in Suid-Afrika met baie sneeuw. So as jy dalk iewers wil reis en dit moet oor 'n berg pasjes, kontak maar jou verkeersdepartement en hoor maar of die pas wel toeganklik is. Want soos wat julle weet, as er nou klaar gesneeuw het en reen, dan ys dit en dan daai ys is ontsettend glad. So ja, wees maar net versigtig. Neem maar net voorsorgmaatreëls. As jy dalk nou nog 'n dag moet langer kuier of 'n ompad moet vat, then so be it, soos wat hulle sê. Dan kyk ons bestreek, Gauteng, bewolk en koud met baie koue weer, met verspreide reënval. Pretoria, 5 grade Celsius jou minimum en 8 grade Celsius is jou maximum. Johannesburg, 1 tot by 4.

0: Baie dankie vir almal wat ook saam kuier vanoggend. Party van julle is al reeds weg, party van julle kuier nog. Roetjie is ook daar, baie dankie. Môre, is lekker julle saam met ons kuier. Ja, ek sien die geld eenhede, wisselkoerse. Ja, die bly maar onvoorspelbaar. Nee, ek weet nie of mense regtig wou dit kan voorspel nie. En ja, sneeu reg oor Suid-Afrika. Ek dink dis die eerste vir my wat ek sien dat so 'n groot gedeelte in Suid-Afrika onder sneeu is. Die Europeërs wil altyd lag of snaaks dink as ek sê my ken eintlik sneeu nie, want hulle verwag dat ons mens vergeet baie keer dat weet hulle in die noorde is en ons in die suide. So is nou nie so koud hier by ons nie, maar ja, ek dink hierdie slag is dit 'n bietjie baie kouer. Ed Sheeran, Beautiful People.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Jimmy's sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip and burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's sauce.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy's sauce.

0: weer en weer verlang ek, Isak Davel. Vinnig daar in die winkels toe, en daar maar net, jy kan meer inligting kry van ons adverteerders op ons webtuiste www.joustasie.net.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie, dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd ontbyt.
2: Jimmy Sosa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
0: En dit is so 7:34 op hierdie stadium. Kom ons gaan kyk hoe vinnig na die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
0: Het jy wat nou net hier so by my geland het, is op die N1 een motorvoertuigongeluk by Josemberg vlakte. Was daar een motorvoertuigongeluk, die motor lê langs die pad, hy het lyk my het gerol omgeslaan, en asjeblief toch, wees net versigtig na in die omgewing, dit is een bakkie wat daar op sy sy lê. Geen beserings, of daar is beserings op die stadium, lyk vir my so, die nodige man en vrou in uniform is daar so, en asjeblief, die pad is oop, so moet nie stop nie, as jy nie aangesê is om te stop dier een persoon in uniform nie, hou maar net verby, so dit is daar op die N1, richting Kaapstad, net by Josemberg vlakte, so asjeblief toch. En dan ook motorvoertuig ongeluk op die N2 uitwaarts, net na Borsjits Quarry, op die N1 motorvoertuig ongeluk ook Wango weg, die M137, die rechterbaan is daar gesluit en daar maar net ook die R44 en die hoofstraat en soms het Wes, ligte wat nie werk nie, die R27 Marineweg en ook Boundary weg, dan Milnerton ook die ligte wat nie werk nie. So gebruik het asseblief as 'n vierrigting stopstraat.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Opstand uit ontbyt en is jou stasie en is een wat saam jou keier. Gary Moore, Run for Cover.
3: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: Gary Moore daar, Run for Cover. Ja, dit klink nie of hy Run for Cover nie, dit klink meer of hy pijn iwas het. Maar ja, goeie muziek en nie te min. 47. Het is nou tyd vir ons drie in die rij en jylle moet maar lekker saam kuier met die drie in die rij. Ek dink is een lekker klompie wat ek gelaai het vir jou.
1: Tyd vir jou drie in die rij op jou stasie.

0: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekarage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkelie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Hartlike goeiemôre, baie baie welkom by Oggend Opskop. Lekker om saam met jou te kuier. Alles met trots geborg deur Mikor Honda, Mazda en Honda Wings. Ja, dit is 'n ander stem vanmôre. Ons kuier so 'n bietjie hier regstreeks van Bloemfontein se kant af en ek en Debbie gaan hierdie week so 'n bietjie die Oggend Opskop program deel. So ons gaan môreoggend sal sy seker weer aan diens wees of myself. So ek hoop jy gaan lekker saam met ons kuier vir die volgende uur en 45 minute. Bly ingeskakel, ons bring vir jou net die beste musiek en die lekkerste saam kuier.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Ja toe, ja, die naweek was weer een vir die boeke gewees. Rugby het geseëvier Suid-Afrika wat gewen het en sommer 'n klomp spanne wat ons gedink het gaan die knoop deurhak wat het nie gedoen het nie. En ja, so ek moet sê dit was 'n heerlike naweek gewees. Die vuur het gebrand, daar was currypot gemaak, daar was ribbietjie gebraai en daar was net lekker saam met die familie gekuier. So ek hoop jy het ook jou naweek geniet soos wat ons het gedoen het. Dis altyd 'n voorreg om so 'n heerlike vuurtjie aan te steek en so ietsie koud daar saam te vat en veral as daar rugby op die TV is om dit te kan geniet saam met 'n braaivleisvuur. Nou ja, toe kom ons gaan terug met die musiek toe. Jy is op jou stasie Oggendopskop saam met my Rooyes.
2: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
1: I listen to him all the time, even in my sleep. Is that weird?
2: It makes me feel energized.
3: As jy nou 'n geskakelde hartlike goeiemôre aan jou, lekker om jou aan boord te hê. En soos ek vroeër gepraat het van die naweek en die rugby, dit was weer iets vir die boeke. Ja, hierdie week so 'n paar veranderinge. Ian Miller, wat natuurlik my slot van 2 tot 4 in die middag ook gaan behartig. En jy kan van hom, saam met hom kuier van 6 tot 8 in die oggende, 6 tot 9 in die oggende. En dan ook in die middag vir die volgende paar dae tot en met 4 uur in die middag voor ons oorgee aan Hein van Wyk, natuurlik daar in Harties. So, right, lekker muziek vir jou op pad. Kom ons maak net die beste muziek en ek hoop jy kuier sommer heerlik saam op die klanke van jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Been around the world, yeah.
3: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.

0: Wat sê jy nou geskakel het, jy is op een opskop, ons het ongelukkig nou nie nies hierdie week nie, Jan Miller sal vir ons die drieër nies maak, nies doen, en ook vir oggend natuurlik om 7 uur sal hy vir jou die nies doen. Net na 4 natuurlik is ook nies saam met Hein van Wyk, so hierdie week sal ons ongelukkig nie vir julle kan nie sê nie. Want kyk uit vir ons boere muziektreffers, binnenkort gaan dit gebeur, en dis natuurlijk waar ons vier in een rij boere muziektreffers vir jou speel, vier lekker boere muziek nommerkies, om vir jou vuur warm hierdie dag aan die gang te kry. Laat, kom ons gaan terug na die liedjies toe, die muziek toe, en ons helder jou dag een bykie beter op.
1: Hallo Siri, speel jou stasie.
2: Jou stasie.

Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laag

0: www.rsg.co.za. Ons kontak u.
1: As jy nou geskakel het, jy is op jou stasie saam met my Royce vandag. Ons kuier saam met jou op oggendopskop en ek hoop jy kuier net so lekker saam soos wat ons regstreeks hier van Bloemfontein af kuier. Hoe lekker is dit hier op die plaas, die bewildsplaas waar ons kuier en so bietjie ontspan vir 'n slag om weer 'n nuwe asem vir die ander helfte van die jaar te hê. Nou tyd vir jou boeremusiek treffers. Vier in 'n ry.
2: Jou oggendopskop, vier in 'n ry.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: by Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Signs, sedert 1967.
2: Jou stasie.net.

0: Plaas. Mag jy na 'n plaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesger is vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesger 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hierdie is jou stasie.
3: Op my pad onthou ek stories wat ek dalk nooit sal vertel. Stories van wit strande en die see. Ek onthou die lewe was eenvoudig saam appel, sonder ingewikkeldhede tree vir tree. Ek wonder hoe daar die tyd verdwyn,

0: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: Luister boys, hier is hoe die groot honde kuier. As jy heel dag lang wil kuier, moet jy vroegoggend begin.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Greyswan Designs make your brand work harder.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Nou ja, toe, tyd vir my om te sê, tot ziens, baie dankie vir die heerlijke saamkuier. Geniet net hierna die landbouspan wat reg staan vir jou. Daarna heerlijke 80 muziek en dan is Ian Miller saam met jou in die huis. Vir my afreus, aangename dinsdag vir jou. En ons sien weer morgenochtend stiptelik om 9 uur. Dan maak ons weer so. Cheers.
3: Jou stasie.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet op hierdie Dinsdagoggend in Landbou Radio. En hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. In vanoggend se landbouprogram kan jy uitsien na die volgende. Dr. W.A. Lombard van Veeplaas het tydens die afgelope Vrystaat Landboukongres met Friedel van Maltitz gesels oor die kongres se temas. In ons maandelikse Suiwelstandaard Agentskap praatjie gesels ek met Jompie Burger oor melkkulture, waarvoor en hoe word dit gebruik en watter foute en probleme kan intree en hoe word dit reggestel. Die volgende gesprek word in jou gebring deur Vertasa en Dr. Pieter Houman gesels met ons oor die bevordering van verantwoordelike en volhoubare kunsmisgebruik. In die volgende gesprek, wat aan jou gebring word deur die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie van Suid-Afrika, gesels ek met Bernd Klingenberg oor varkvleisverbruik in Suid-Afrika.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Dr. W.A. Lombard van Veeplaas het tydens die afgelope Vrystaat Landboukongres met Friedel van Maltitz, visiepresident van Vrystaat Landbou, gesels oor die kongres.
3: Ons staan hier so by dag 2 van Vrystaat Landbou se kongres en ek het hier vir die visiepresident Friedel van Maltitz en ek wil graag by hom hoor, wat is die tema van die kongres hierdie jaar?
4: Goeiemôre. Ja, ons tema hierdie jaar is saam vir 'n sterker landbou en ek dink dit het mooi uitgekom. Klomp van die sprekers het regtig gepraat oor die mag wat boere as 'n groep saam kan hê en die stem wat landbou kan uitdra. Ek dink die huidige pack and claw krisis het gewys dat as boere saam staan en saam 'n stem uitdra na buite toe, dan is ons sterker.
3: En dan kan jy dalk van die temas wat die sprekers aangeraak het vir ons noem, wat vir jou uitgestaan het?
4: Ek dink wat uitgestaan het was ons president se rede, wat mooi uiteengesit het wat Vrystaat Landbou se doel is en waarna toe ons op pad is en hoe dit noodsaaklik is vir boere op grondvlak om te organiseer in hulle boereverenigings en dat daai boereverenigings dan die werklike gevoel van grondvlak kan opbring na Vrystaat Landbou toe en dat dit dan verder van hier af kan gaan. Van die ander sprekers was Dunevax wat gepraat het oor die enstof wat hulle inbring en dan ook Buffalo Analytics wat gewys het hoe maklik dit is vir 'n boer om te registreer as 'n bevoegde persoon en ook om nou te kan registreer om enstof te kan bestel deur sy veearts. Ek dink dit was baie waardevol vir boere om te sien en dat daar ook nou nie baie papierwerk is nie en daar is geen papiere betrokke nie, alles is aanlyn.
3: Het jy enige ander boodskappe vir produsente in die Vrystaat?
4: Ja, ek dink die belangrikste boodskap vir ons is dat produsente mekaar moet ondersteun en deur dit te doen ondersteun hulle landbou. As ons saam staan en soos ek klaar gesê het in 'n boerevereniging konteks, dit is waar ons stem gehoor kan word na boontoe.
2: En dit was dan Friedel van Maltitz, visiepresident van Vrystaat Landbou wat met Dr. W.A. Lombard.
5: Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
2: Die Suiwelstandaard Agentskap het in een van sy reeks maandelikse webinare gefokus op suiwelkulture, moontlike probleme en praktiese oplossings vir hierdie en algemene fermentasie uitdagingsgebied. Om ons meer te vertel hieroor, gesels ek nou met Jompie Burger, hy is uitvoerende voorsitter van SSA. Jompie, dag sê.
1: Dag sê, Johan. En dag sê ook in die luisteraars. Ja, jy het 'n interessante onderwerp vandag. En dit is iets wat mens natuurlik na sensories na in die hart lê. Jy weet, suiwel het baie interessante, is pertinente smake en dit is nog ons iets wat sensories baie of sleg kan proe, of goed kan proe, of jou absoluut jou afkeering of jou goedkeering kan wegdra. Nou, uiteraard, suiwel, soos jy weet, Johan, is 'n baie sensitiewe produk, is baie kompleks in die opsig dat van die punt van melkproduksie tot by die einde van daai waardeketting is daar soveel maatreëls wat jy in plek moet sit en punte wat jy moet nagaan en moniteer om seker te maak dat jy doen alles in jou menslike vermoë om die produk te beskerm. Bygesê dat preserveermiddels en dergelike goed is nie altyd teenwoordig in die produkte nie, so jy moet uiteraard jou praktyke moet, wat jou swaar opleen, moet absoluut noukeurig nagegaan word. Maar ek praat oor 'n onderwerp wat eintlik interessant is, so aan in die sin van probleemhantering. En daar's 'n paar woorde wat ek nou regtig gaan gebruik wat die luisteraar sal sê, maar ek ken hierdie, dit is nie vir my vreemd nie. En dit is inderdaad so, want daar's ek wil amper sê tydlose beginsels waarna jy moet kyk wanneer jy met probleme werk. Veral in die proseseringswêreld waar ons kyk na voedsel wat baie sensitief is uiteraard as dit kom by bederfbaarheid en so meer. So ek gaan dit vir jou wil opbreek en aan die luisteraar en 'n paar hoofpunte, maar nou gaan ons bygesê dit fokus nou net op suiwel en natuurlik die gebruik van fermentasiekulture in die proses. So ek deel graag hierdie proses of stappe wat mens nodig het om te volg by jou probleemoplossing. En dit bestaan basies uit 'n paar stappe, naamlik die identifisering van die risiko's in jou proseseringsaanleg en jou prosesse, die identifisering van daai risiko's en gevare, en dan gaan jy by 'n volgende stap uitkom waar jy moet kyk na die evaluering van hierdie potensiële probleme en die risiko's wat jy kan identifiseer. En sodra jy hierdie goed geïdentifiseer het, moet jy by 'n rasionele proses uitkom van watter maatreëls gaan ek instel dan om te keer dat hierdie proses nou homself herhaal of die mitigering van jou risiko's. En sodra jy daai keuse gemaak het, dan sê jy goed, ek implementeer hierdie bestuurskontrole meganisme.

van jou product, die viskositeit miskien, dalk is die tekstuur nie lekker nie, en natuurlik die voorkomst van die product. Die voorkomst is baie kritisch belangrik vir verbruikers, want jy wil graag daai, as mys nou praat van die yoghurt, een mooi gepoleerde effect kry op die product, al is het nie noodwendige volume product nie, maar hy moet netjies afgerond lyk. En dan die geur, wat kritisch belangrik is in die smaak, en dan die abnormaliteite wat saam met dit kan gaan. En dan waar kom hierdie snaakse probleme voor? Waar gaan jy soek vir die goed? Is dit iets wat saam met die melk inkom? Want onthou, dit kan gebeur dat producente hulle voedingsregimes verander en dit kan smaak meebring of selfs die kuilvoer waar die dieren mee gevoer word kan ook meebring dat daar smaakverandering is as gevolg van enzymatiese werkings. En so gaan jy die proces en jy kom by die finale product en jy sien dan wat is nou eintlik in daai product wat buite spesifikasie is, want onthou vir elke product wat jy vervaardig, het jy 'n lys van produkspesifikasies, inkomende roumateriale tot by die einde, wat jy moet gaan teen verifieer om te sê, is jou product binnen spesifikasies. So, die uitdaging is letterlik deur die waardeketting. Jy moet gaan kyk, waar is daar goede wat buiten die spesifikasies val, wat by jou een soort van verdagtheid opwek. Ek denk, dit is baie belangrik, as ons kyk na roumateriale, prys is nie altyd die ding, goedkoper, beter nie. Dit is kritisch belangrik om kwaliteit te, jy weet, want suiwel is baie uniek, en rou melk per se is so belangrik, want jy kan nie die proces weer in trierad sit en dan gaan regmaak wat verkeerd was nie, want as jy melk ingekry het, soos die Engelse sê, garbage in, garbage out, en dit is nou maar hoe dit werk, daar is nie een omkeerproces of een stap wat jou kan help om verkeerde goed te gaan regmaak nie. So kom ons praat bykie oor suiwel, die samenstelling van jou melk, die varsheid, die kwaliteit daarvan, jou pH, alles wat bepaal die bacteriologiese lading, of jou proteïen samenstelling goed genoeg is om die hitte van die hitteblootstelling te kan hanteer. Ons kyk bykie na die product, die processe wat dit deurgaan, is daar enig iets in die mechaniese kant, pompe, pijpleidings wat verander het, en dan ook die standaardisering van die melk, want is kritisch belangrik om een goeie afgeronde finale product te kry, moet jy correct kan standaardiseer. Wat ons daarby bedoel is, die melk kom in die aanleg in, en dan in meeste gevalle sal jy dan die melk oordeel ten opsigte van sy vetgehalte, sy proteïen, het vaste stof inhoud. En dan as hy hoog in vet is, dan kan mens dan van die vet kan jy af standaardiseer tot 'n aanvaarbare vlak voordat jy begin met jou yoghurt maak, want onthou daar is wetlike standaarde om hierdie waarna yoghurt moet voldoen. So kom ons praat sommer van 'n volroon yoghurt, dan moet hy ten minste daarin by 3.3% vet uitkom en 3% proteïen as dit nou plain yoghurt is. So al hierdie goed speel 'n rol en jy gaan nou kyk na jou suurwordingskurwe en die prosesse wat jy deurgaan en hoe dit ontwikkel. Die tyd, temperatuur, blootstellings, die sanering van jou aanleg wat so kritisch belangrik is ten opsigte van begin by jou skoonmaakskedule is. En dan kry jy daar natuurlik die onderskeid van skoonmaak en plek, soos die Engelse praat van CIP, of jy praat met, jy weet waar jy absoluut met mechanies skoonmaak, wat dit nie gereguleer word of hanteer word deur jou mechaniese of geautomatiseerde prosesse nie, jy moet met die hand skoonmaak. En dan is daar interessante faktor, Johan, wat ons baie keer miskyk, en die ongeluk van hierdie ding is dat jy werk met vage. Nou, vage is 'n nare ding om in 'n aanleg te kry, want dit is 'n baie spesifieke type virus. Nou, daai virus fokus op jou proteïen. En wat hy doen is, as jy nou skematiese voorbeeld van 'n vage bekyk, nee, dan lyk dit soos regtewaar iets uit die buitenste ruim. En wat sy doel is, hy moet die bakterie sel wat gaan gebruik word om jou proteïen nou te denatriseer en dan natuurlik die suurwordingsproses aan te help. Hy val daai ding letterlik aan en hy verslind hom. So dis die werk van hierdie vage, dit is 'n virus. Wat hierdie virus dan doen is, sodra hy binne in die bakterie is, dan begin hy met sy vermenigvuldigingsproses. En sodra daai bakterie vernietig is, dan gaan hierdie een vage wat nou 'n absolute

0: te horlis vermenigvuldiging getree en hy val die volgende bakterie aan. So dit vat letterlik nie lang nie, dan het hierdie mikroskopiese parasiete jou hele proses, en ek die woord is so maar net in almal se mond gehijack, en jy sit met 'n gemors, want jy is eintlik besig om varkos te maak, jy gaan nie die gewenste eindproduk sien nie. Nou, vagus is so dat hy kan begin weerstand biedend raak, as jy dieselfde kulture, die bakterie gebruik om jou siers, jou aansierproces mee aan te help. En sodra hierdie vaag homself dan vestig, dan is het tyd lang al gewees dat jy moes oorskakel na 'n ander type van 'n alternatiewe kultuur wat die plek kan inneem, wat hom nie so toeleen vir hierdie virus nie. En dit is 'n absolute ding wat jy moet nou gesê volg, en jy moet jou melk aan toets om seker te maak dat jy nie hierdie vaag toelaat in jou aanleg nie, natuurlik gekoppel aan die gene. So, dit is krities belangrik om na al hierdie goeders te kyk binne in jou aanleg as jy begin sien goed loop nie reg nie, en uiteraard dit te identifiseer as potensiële probleme waar jy sien, daar is letterlik afwykings van jou produkspecifikasies, en in so'n geval as jou sierwording nie plaasvind nie, dan gaan jy sien jou pH is nie reg nie, en jy gaan duidelik sien, daar is nie sierwordingsproses nie, so iets in die beer weer groei, en in die geval sal het wees dat jou bakteries in het dood, iets het hulle dood gemaak.
1: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Jompie Burger gesels verder oor melkkulture, waarvoor en hoe dit gebruik word, wat foute en probleme kan intree, en hoe word dit reggestel.
0: Wat ek na toe nou kom is, met die identifisering van hierdie gevare, moet jy baie inklusief gaan kyk na wat kan 'n rol speel. En dis 'n goeie tyd in jou hele ondersoek na jou probleem, is om met jou mense te praat. Luister na jou mense, moenie noodwendig gee hulle kans om te praat. Hoor wat doen hulle, wat is hulle waarnemings, en maak notas van hierdie goed sodat jy kan sien. Miskien is hulle bewus van probleme, maar het hulle eie reël soort van ingestel om hierdie goed te oorbrug, terwyl hulle dit eintlik moes gerapporteer het. So, maak seker dat mense aan jou mense luister en geef hulle kans om vir ook een insette te lewe na die potensiaal van oplossings in jou krisis. So, baie belangrik, maak een lys van al die goed wat potensieel kan verkeerd gaan, of wat verkeerd gegaan nie, so dat dit nodig is dat as jy gaan uitsoek uit hierdie goed tydens jou observaties, dat jy kan dalk heel waarschijnlijk een kort lys opstel van wat jy met hierdie goed kan doen, vir nou, en ook vir die toekomst natuurlijk. So nou sit jy met hierdie pakkie, jy het nou gegaan en jy het jou probleme geïdentificeer en jy het hulle genotuleer, en nou gaan jy sê, maar ek moet 'n oplossing vind vir hierdie probleem. En nou begin jy met hierdie evaluering. So jy kyk na elke onderskeie potensiële probleemarea en jy gaan sê, dan kom ons evalueer hierdie opties wat ek kan op hierdie goed toepas, wat moontlik vir my dan die probleme gaan elimineer. En daai evaluering van daai opties is krities belangrik, want jy moet kyk na jou evaluasie. Uit daaruit gaan jy natuurlik nou die lys van potensiële oplossings minder en minder maak, sodat jy nie vir elke ding probeer nou probleem oplos of vind, waar daar nie 'n probleem is, regtig waar op die einde van die dag nie. So, identifisering, en dan die volgende stap van evaluering is krities belangrik, sodat jou besluitnemingsprosesse nog steeds aan die kwaliteitsvereistes gaan voldoen om vir jou die gewenste uitwerking te gee. So ons evalueer, ons vat hierdie goed saam, en nou sê ons goed mense, uit hierdie hele gros van goed wat ons daarna gekyk het, ons al minder gemaakt, baie rationeel en objektief daarna gekyk, en nou sê ons goed, hier is 10 opties op die tafel, wat ons nou kan sê, ons gaan hierdie goed implementeer. En uit die 10 opties, uit jou spanwerk, gaan jy dan sê, goed mense, kom ons kies die mees werkbaarste oplossing vir die spesifieke probleem wat ons self geïdentificeer het. So, natuurlik kan jy met buitepartye konsulteer, want dit word deel van die proses. En sodra jy met daai punt kom waar jy die opties dan nou by mekaar gesit het, begin jy selekteer en jy toets sê, goed, hier is ons nou vir ons laaste 5 en ons sê, ons kies nou uit hulle uit. In die proses, alles gedokumenteer. Daai opties wat jy nou gaan uitoefen, is van kritiese belangrik dat jy nie om die berg loop en dan kom jy weer by dieselfde probleem uit nie. So dokumenteer elke opsie wat jy gesê het jy gaan implementeer en hoe die ding uitspeel. Nou gaan die implementeringsfase en dit is letterlik, Johan, waar ons werk met die proses van rationele besluitneming. So jy maak 'n opsie en jy hou by daai opsie en jy gaan implementering om met saam met jou mense en jy gaan kyk na die uitkomste. Nou daai uitkomste gaan dalk nie môre vir jou wys nie, dit gaan al 'n week dalk vir jou wys, daar's 'n verbetering in die resultate of wat ook al die geval mag wees. So stap vir stap gaan soek jy en jy doen ondersoek na hierdie voortgesette oplossings van jou om te kyk of dit werk en jy moet nou gesê by daai goed hou en dit moniteer en weer evalueer. So met die tyd kom jy by die punt uit en jy sien maar jy het wel die regte opsies gedoen. Die laaste stap is, as jy sien jy is nie reg nie, dan moet jy teruggaan na die bord toe waar jy na jou opsies gekyk het en gaan sit en begin weer van voor af. Want dit is rationele besluitneming. Daar's geen waarborge dat jy noodwendig die regte pad geloop het nie. Dalk het jy iets baie tegnies gemis. In baie gevalle is dit so, dis die simpel goedjies in die lewe wat vir ons heeltemal wat ontspoor. En so kom jy uiteindelik by die probleem uit. Die probleem van die saak aan die ander kant is, hierdie probleem wat jy nou mee deel, wat 'n kwaliteitsdefek is, of miskien 'n voedselveiligheidsrisiko, as jy hom nie hanteer nie, word alles ontskep in ekonomiese risiko's. Met ander woorde, jou handelsnaam kan heel te waarschijnlijk baie sleg daaronder lei, jou verkope gaan daal, en natuurlijk gaan die kliënt net weerstand opbou teen die keuse van, ek weet ou mens koop nie dieselfde product 3 keer as jy nou agtergekom het, hierdie goed werk nie vir my, dit is sleg, die raak leeftijd is te kort of wat nie, so daar is een ding soos wat die Engelse sê, common sense en mens moet uitkyk daarvoor, dat jy nie skade aan jou product aanrig, wat jy op die einde van die dag gaan sê, ek kan nie voortgaan met my besigheid nie, of hierdie product is net nie geslaagd nie, ek moet of hom tot die einde bring nie.
1: En dit is dan Jompie Burger, hy is uitvoerende voorsitter van die Sywil Standaard Agentskap. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Vertasa vir die bevordering van verantwoordelike en volhoubare kunsmisgebruik. En ek gesels met Dr. Pieter Houman oor wat is...
2: Ek gesels vandag met Dr. Pieter Houman, hy is hoofuitvoerende beampte by Vertasa. Dokter, goeiedag.
3: Goeiedag, gaan het goed also die winter reën streek?
2: Ja, nee, die reën en die winter en die wind is alles gelyk vandag hier by ons hier in die Weskaap.
3: Nee, dit is baie lekker. Ons deel daarom in die reën, so ons is baie blij daaroor.
2: Ach, dit is wonderlik. Dokter, ons gaan een bykie vandag oor Vertasa gesels en ek gaan sommer wegtrek om jou te vraag. So in die begin, vertel ons bykie meer oor wat is Vertasa?
3: Die Vertasa, dat is de fertilizer... Association of Southern Africa, hy is dan ongelukkig Engels, is ook nie Afrikaanse pseudoniem vir hom nie, maar dit is een associatie vir kunstmisprodusente, handelaars en verspreiders in Suider-Afrika, studieus al Suid-Afrika, hier en daar in Zambia, Botswana en Mozambique, so aan, maar het is ook zakelijk in Suid-Afrika. Dit is een lewensgewende maatskappy, NPC, en ons bestaan reeds in een ander formaat van die 1959, was ons bekend as die misstofvereniging van Zuid-Afrika of die Fertilizer Society in Zuid-Afrika. En dit het daar reeds verskeie redes het ons dit verander hier in 2014 en ons het toen ook van daar af het ons toen ook Vertasa gedoet.
2: Dr. Pieter, waarom sal maatschappijen wil lede word van Vertasa?
3: Ons glo dit is hoofsaaklik omdat ons die volgende goede gedragskodes het, dat ons werkelijk getrouwe eerlijke bezigheid doen, en dat ook Vertasa promoveer die verantwoordelike wetenskapelik gefundeerde gebruik van kunsmis in die praktijk, so dat het een geloofwaardige type van bezigheid is, en as jy lid is daarvan, dan kan jy al in die geloofwaardigheid daarvan van deelneem. Die ander ding is die specifieke gedragskode wat ons het, dus dat ons dan gesertificeer word. Nou, dit is onlikheid sekere ISO maatstawwe, wat ons volg daarvoor, en dan FE compliance ook. So ons het hele rits volgenstellings en vereistes geplaas waaraan Vertasa lede moet voldoen. En dit is, ek denk ons glo daarvan, want het is baie belangrik vir maatskappye soos Graan SA organisaties en so aan, om te weet wat kan te doen met boere diensverskaffers wat daarop geuit is op die wetenskaplikheid en dan ook eerlike besigheidspraktyk of volg.
4: Watter ander redes sou jy sê is daar om lede te wees?
3: Ek dink die groot ding is ook afgesien daarvan dat ons die geloofwaardigheid werk, het ons ook afslag, ons hou konferensies en werkswinkels en symposiums, en ons kan afslag aan die uitlede ook die daarvoor, werkswinkels, hulle is toch wel baie lief daarvoor, en ons het twee groot konferensies of bijeenkomste wat ons het, ons het die 21ste mei, het ons nou die eerste congres wat ons hou in die Kaap hierdie jaar, en dit gaan saam met ons algemene jaarvergadering, so die mense wil graag dit ook bijwoord en een bietjie partijtje nou en dan in een lekker kuierplek, soos ons hierdie jaar is ons by die Blouwberg strand, so dat kom mense bietjie ontspan en dan ook bezigheid gaan doen daar so. So die kursus en die symposium is een belangrike ding, en dan natuurlijk ook die kursus wat ons aanbied is die basiskursus, dus het product aansoek en is het benestigse adviseurs-certificeringsopleidingsschema. Dit is een goeie afslag daar, 50% as hulle lede of hulle werknemers daar nog wil stuur, is een baie gesochte kursus, wat as een jong gegradeerde persoon in die landbouw is, wat dat meer wil weet van kunstmisaanbeveling specifiek, kan hy die kursus doen, is die basis van 2 jaar kursus, dat is 8 bedieners, en is een baie gewilde kursus om die boere systeme en goed aan jong gegradeerde persone dan voor te stel om te weet hoe moet jy te werk gaan om die type van ding te doen. So dit is toch wel belangrijk, daar ons het op deze 2000 lede al klaar wat uit die kursus voltooi het, so dit is een redelike stuk wat mense wat ons opgeleid. Dat is ook die preskoers, dit is het product aansoek en registratiesysteem. En ons leer dan ook mense wat graag wil, hoe om product aansoek te doen by die Departement Landbouw. Dit is ook een kursus wat ons kort kursus, baie kort, hy is omtrent so, jy kan ons so 3 maande se tyd afhandel. En dit is ook weer voor te stel aan die hele regulasie, regulatoriese stelsel van die kunstmis enzovoort. En dit is ook belangrik dat ons mense weet as hulle aansoek doen, hoe om het recht te doen. So dit is basis die goed wat ons het, en ja, ons sien uit na die lede om deel te neem aan hierdie type van kursus en so.
4: Dr. Pieter, kunstmis het onlangs baie duur geword met die krisis in die Midde-Ooste. Wat kan produsente van landbouprodukte doen om dit te akkommodeer?
3: Ja, dit is maar een engse story. Ons het nou al die derde een wat ek al beleef van het ek by Vertaza is. Dit is ook die ergste een wat ons nou gaan bijwoon. Ja, dit is een groot story. Die feit is, die kunstmis, ons 30% van ons kunstmis kom vanaf die Midde-Ooste. En dan is het idee, want het nie daarna kan krijgen, en daar kunstmis oor die algemeen maar skaars, en dan gaan die prijse op. So, ja, so, dit moet wel kyk vir prijse. Baie, die plekke tot 300% op. Dit is geweldig duur. Voor Albert Irium, wat ons nou te doen krijg. So, wat die boer, hy moet net alles wat hy doen, beter doen. So die verlede, ons beveel die boere altyd aan, om landbouekonomiese beginsels toe te pas, precisie boerderijsysteme, al die type van dinge moet hulle toepas, en dit is ons normale sienswijze, die 4R, rechte product, rechte tyd, rechte hoeveelheid, en rechte tye. So dit is belangrijk dat hulle dit net meer verkeer doen. Ons het ook belangrike instanties soos Graan SA wat die boer kan help daarmee. Hulle het onlangs ook weer met ons samen iets uitgereik wat hulle daar moet kyk. En dan by Graan SA vooral kyk hulle uit, Kornei en sy mense, bepaal daar so wat is jou kostes wat jy moet aangaan, hoe moet jy kan winsgewend gaan, wat is die marktsituasie, al die type van dinge, wat kan jy bekostig om te doen, wat jy bekostig om nie te doen, dus die heel beste gronde net gebruik, die type van dat. So, dit is op ons webwerf, het ons vertaalse ek dat veel dat zei, het ons ook een reeks wenke daar so, so as die mense belangstel, kan hulle met Candice te doen kry, bel of oproep gee, candice@vertaalse.co.za, sal hulle help om die werkswijzes en die riglijne op te speer daar so.
4: Dr. Pieter, is daar enige raad wat jy vir die producente kan gee?
3: Ja, die beste is maar, jy moet kyk vir pryse, jy moet jou boerderypraktyk absoluut optimiseer. Dit moet regtig, jy moet weet waarvoor jy inlaat, jy moet jou mark ken, jy moet weet dat jy goed gekonfyt is, hoe om die advies ook gebruik om ordentlike beplanning te doen, secure beplanning. En ja, dit is maar die beste manier, jy kan raarig sê, algemene goeie boerderypraktyke in die oortreffende strak. Daar, jy sal sien, nou, daar is baie boere wat, as jy gaan kyk na jou lande, dat jy die klasere, dat jy het geskiedenis gedoen daarso, gaan net vir jou beste lande. Moet nie gaan vir wat jy een bietjie twijfelachtig is, of een bietjie opbrengsverlies is, of miskien is die toestand in die recht is. So, jy moet iemand raarig baie degelijk kyk na jou benutting van jou bronne wat jy het. Dit is al wat ons raarig kan sê. Jy kan ook gaan na jou kunstverskaffers, daar mense het geweldig bekwame mense wat vir hulle werk, het gaan die name noem nie, maar hulle landboukundig is ook uit om die goed recht te doen. So, ons weet allemaal is gereed om die boer bij te staan, om die beste besluiten te kry, hopelijk die beste prijse ook te gaan kry, maar dit is een baie groot probleem. So, bel hulle gerus, dit is al manier wat ons nou redder kan seker maak, en dit is mense wat op die plaas was al, en jy weet wat daar aangaan, so dit is belangrijk dat jy sal ook maar die kraadpleeg en hoor wat sy hulle via.
4: Dit was Dr. Pieter Herman, hy is hoofuitvoerende beambte van Vertasa.
1: Jy luister na Landbou Radio elke dag op jou gunsteling radiostasie. Die volgende onderhoud word aan jou gebring deur die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie van Suid-Afrika. Ek gesels met Bernd Klingenberg. Hy is mede-aandeelhouer en algemene bestuurder van die Meatmasters groep. Bernd, goeie dag.
5: Hallo Jan.
1: So om weg te trek, vertel ons eers 'n bietjie van jouself.
5: Jan, ek is soos jy al genoem het, mede-aandeelhouer en algemene bestuurder van die Meatmasters groep. Ons is in Vryheid, Noord-Natal. Ons is hoofsaaklik in die varkvleisbesigheid. Ons doen ook beesvleis en lamsvleis. En ons werk van die begin tot die einde met die abattoir, ontbeningsaanleg, rookkamer waar ons eie producte maak en ons eie slaghuise ook het. Die meerderheid van ons aandeelhouders is self ook varkboere. So ons sien die hele ketting van die boer af tot by die verbruiker se mandjie.
1: Bernd, daar was onlangs verskeie berigte oor mondelike tekorte aan varkvleis. Hoe lyk die werklike situasie tans en moet verbruikers bekommerd wees?
5: Ja nee, Jan, glad nie. Inteendeel, die mark het van 'n gevreesde tekort na 'n oorskot geswaai. Toe die eerste siektegevalle aangemeld is, was die grootste ding eintlik nie die siekte self nie, maar hoe die mark gereageer het. So daar was paniek aankope, mense het voorraad opgebou en verwerkers het varkvleis ingevoer om seker te maak hulle het genoeg. Nou daardie invoere het lang geneem om hier te kom en het net betyds geland toe ons eie plase weer normaal begin lewer het. So die twee saam het eintlik nou 'n oorskot geskep, so daar is meer as genoeg varkvleis op die rakke en dit is ook natuurlik heeltemal veilig. So die siektes is nie 'n gesondheidsrisiko vir mense nie.
1: Afrikaanse varkpes en back and close het vroeër die jaar groot uitdagings vir die bedryf geskep. Hoe lyk die situasie tans by julle?
5: Nou, dit lyk nou gelukkig baie beter en is nou onder beheer. Wat belangrik is om net te onthou is, dis twee verskillende siektes. Ons het Afrika varkpes en dan net ons die back and close. Die Afrika varkpes moes daar varke uitgesit word en ook teelsoe. So dit was nodig om die siekte te stop. By back and claw het die meeste groot varke bly leef. Hulle was gesond en die grootste impak was net dat hulle nie betyds by abattoir kon uitkom nie. So hulle slag is uitgestel en die bedryf het dit eintlik nogal goed hanteer. Seppo, wat nou die Suid-Afrikaanse varkprodusent organisasie is, die staatse veeartse, die privaat veeartse en die boer het eintlik allemaal saam goed gewerk om dit in te perk.
1: Waarom sê julle dat varkvleis tans een van die beste waarde vir geld proteïen opsies op winkelrakke is, en wat beteken dit vir huishoudings wat hulle kosbegrotings moet bestuur?
5: Ja, want die produsentenprys het eintlik skerp gedaal, omtrent 1/4 laer as op die hoogtepunt in februari maart, en die bedryf self bevestig dit, mens kan het sien in die rakke, so vir ons, ons boere is het sleg, jy weet, hulle trek zwaar, hulle ratans die koste van die oorskot, maar dit beteken die varkvleis is nou regtig 'n goeie waarde, en dit vergelyk selfs baie goed met hoendervleis. Die verhuishouding wat elke rand moet tel, kan jy hele gesin voer sonder om jou begroting te breek. By ons eie slaghuis eindelijk het ons gesien, met die laar prys, het ons varkverkope beduidend opgeskiet. So as die prys reg is, koop mense meer. En die ander goeie nuus is, hierdie laar prys is gelukkig nou al besig ook om by ander winkels en winkelrakke te wys. So die verbruiker kry nou al die voordeel, en dit help, val nou met die dieselpryse en alles wat in die lig gaan opskiet.
1: Daarom verbruikers is onder druk met hoër elektrisiteits- en brandstofpryse, wat weer hoër neig as gevolg van die oorlog in die Midde-Ooste. Watse snitte en produkte kan vir verbruikers die beste waarde vir geld bied in hierdie moeilike tye?
5: Ja, die goedkoper snitte gee die beste waarde. Skouer, blad en bout, die verbruikers sal sien in die rakke, kry mens bulkjobs en so aan. Mens kry baie vleis vir jou geld, en het werk prachtig in een pootjie of een brede waarmee die hele gesin voer. Maalvleis is ook goed, jy kan het rek. Dan die snitte wat vinnig gaar word, soos die chops en reepies, het met elektrisiteit is het eindelijk nogal handig om iets te hee wat vinnig gaar raak. En dan moet die mens ook nie vergeet van die producte wat verwerkte producte is, soos jou spek, bacon, wors, rookvleis. Jy weet, een bykie gaan baie ver met die lekker smaak wat jy daar uitkry.
1: Soos een gerookte varknekkie, is daar om een wenner?
5: Ja, nee, verseker, hy is altyd een wenner.
1: Wat is jou boodskap aan verbruikers wat onseker is oor varkvleis na die onlangse nuusberigte, en wat kan hulle in die komende maande verwag?
5: Ja, kyk, ek kan net vir almal sê, koop met vertroue. Die vleis is veilig, daar is genoeg van het, en die prys is tans goeie waarde. Julle kan gerus varkvleis kies vir julle gesin. En dan wat om te verwag, die bedryf verwag dat die prys na by die langtermijn gemiddeld sal stabiliseer, en dat het nie verder sal afval nie, en ook nie skerp stygings sien nie. Solank ons biosekuriteit hou en die siektes onder beheer bly, hoor dit stabiel te bly. Vir my, wat na in die laart lees, eindelijk, ons moet een prijs kry waar allemaal in die ketting wen. Die boer een verregverdige prijs het, die winkel sy deel kry, en die verbruiker goeie waarde. En invoere moet altyd die laaste uitweg wees. Waar ons dit hier kan produceer, moet ons dit hier koop. Dit hou die geld hier by ons, en die werk en die boere hier by ons.
1: Darren, baie dankie vir jou bydra vandag.
5: Dankie, Johan.
1: Dit was Bernd Klingenberg, hy is mede-aandeelhouer en algemene bestuurder van die Meatmasters groep, wat so lekker gesels.
6: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: Dit was dan ons Landbou Radio vir vandag, en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Vandagse program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Onthou, indien jy vir my enige landbouinligting, landbounuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. En op daardie noot, mooi loop en lekker boer.
6: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
7: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
8: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
9: Radio Landbou, trotse borg van hierdie

0: Shelly! Isho!
1: Ai! Ek is so bly om jou te sien. Oh.
0: Het jy die regte tas van die vervoerband gevat?
1: Ja.
0: Het jy goeie vlug gehad?
1: Oh, scary! Dit was die eerste keer wat ek gevlieg het.
0: So waar? Vlieg is altyd vir my lekker.
2: Ek sal eers daar aan gewoond moet raak.
0: Kom, ons gesels terwyl ons gaste huis toe ry. Sleep jy tasie?
1: Ek was jare laas in Kaapstad.
0: Dit bly darm 'n mooi plek. Ons staan môre oggend vroeg op.
1: Ja. Dink jy regtig Gert Greef sal met my praat?
0: Met jou alleen, ja. Hy het so gevra.
1: En dis oukei met jou?
0: Daar het gistermiddag iets gebeur wat sake verander het. Kaptein van Rooi het die tonnelgrawer gearresteer.
1: Wat? Wie is dit?
0: Meneer Reyneke.
1: Ah, Rampies Reyneke?
0: Ja. Hy en Gert Greef is toe halfbroers. Een ma, twee pa's. Gert is amper 20 jaar ouer as Rampies.
1: Dis hoe Gert en Koevoet Bruinders die bankroof beplan het, met Rampies Reyneke se hulp.
0: En Gert se vrou Gertie. Hou vas aan jou gordel. Dis Gertie wat saam met Reyneke voor jou woonstel in die scrapyard bakkie was.
1: Was sy in Maritzburg?
0: Ja, want hulle het geweet toe die polisie die bakkie in Louis Ludik se garage kry, was Reyneke se dopie geklink. Die bakkie is vol van sy vingerafdrukke, sigaretstompies met sy DNA daarop. Net een mens kon met daai bakkie gery het.
1: Jo, so, hoekom wil Gert nou met my praat?
0: Ons wil ook weet. Dis hoekom ek toestemming gekry het dat jy met hom mag praat.
1: Ek gaan nie vannag slaap nie.
0: Ja, ja, ek weet dit werk op jou senuwees, maar ek weet ook dis 'n hoofstuk in jou lewe wat jy oor en verby wil kry. Hi Shirley, ek wou jou nou net kom soek. Het jy goed geslaap?
1: Ja, dankie. Skus, Vincent het my opgehou.
0: Hy kan seker nie uitgepraat raak oor die arrestasie nie.
1: Ach, dit ook. Nee, ek het my huissleutels vir hom gegee. Hy het vir my 'n kamera bo my garage ingesit en bo my woonstel deur.
0: Dis goed.
1: Ja, is weggesteek dat jy dit nie maklik sal raak sien nie.
0: En jy kan nou op 'n skerm in jou huis sien wat gebeur voor albei deure.
1: Ja, en dit laat my bietjie veiliger voel.
0: Vincent vir veiligheid.
1: Wat het jy al klaar geëet?
0: Ja, ek is 'n vroeë meisie. Ek sal vir jou wag. Eet eers ontbyt. Dis ingesluit by die gastehuis verblyf.
1: O, oh, lyk lekker. Ek sal gou maak. Ek skink maar vir jou nog 'n koffie.
0: O, jong, ek drink te veel koffieën, maar iets sê vir my, ons gaan dit nodig kry. Dis 'n lang dag wat wag.
1: Is dit nou maksimum gevangenis?
0: Ja, hier binne is 'n paar lelike monsters, hoor.
1: Maar is jy seker ek is veilig alleen by Gert?
0: Hulle verseker my die wag is altyd naby. En Greef kom in voetboeie in. Julle sit weerskante van 'n tafel en gesels.
1: Oh, ek wens jy kon saam met my ingegaan het.
0: Vasbyt, Shelly. Kyk hom vas in die oog. Moenie dat hy jou boelie of met jou kop smokkel nie. Dink heeltyd op jou voete. Kom ons gaan in. Hoe sê ek altyd? It's showtime!
1: Rachel, ek moes nooit ingegaan het nie.
0: Ach, Shelly, ontspan. Ons is weg van maksimum gevangenis en ons is veilig hier in 'n parkie. Kom sit. Haal 'n bietjie diep asem. En uit. En dan vertel jy my alles.
1: Gert Greef en Koevoet het die bankroof beplan. Hulle sou al twee op parool uitkom. Reineke het hulle gehelp met die papiere vir die paroolraad, wat dit ook al beteken.
0: Dit beteken, dit was Reineke wat die briefhoofde uit Vincent en Magriet's kantore gesteel het, of laat steel het.
1: Maar toe voeter Gert die bewaarder en hulle gooi sy aansoek vir die parool in die asblik.
0: Gertie het vir Koevoet die woonstel langs joune gereël.
1: Ja, volgens Gert was ek die groot probleem van die begin af.
0: Hoeso?
1: Want Koevoet was meer bekommerd om sake met sy dogter reg te maak as om die bankroof uit te voer.
0: Baie interessant.
1: Gert het met Reineke vasgemaak dat hy vir hom instaan. Daarom het Rampies 4 manne uit Lesotho laat invlieg.
0: Wat?
1: Hulle het gehelp om die tonnel te grawe.
0: Die 4 manne uit Lesotho is nuus.
1: Reineke het hulle self George toe gevat en weer uitgevlieg na die tonnel gegrawe is en voor die bank beroof is.
0: Slim. Baie slim.
1: Hulle het van die begin af met 2 bakkies gewerk. Albei het soos Vincent se bakkies gelyk.
0: Waarvan net 1 gekry is.
1: Die dag van die bankroof het Reineke die brandkluis oopgemaak. Hy en Koevoet het toe al die geld en sluitkussies na die 1 bakkie gedra.
0: Wat netjies in die pakhuis geparkeer was.
1: Maar Reineke het eers al die gereedskap op die ander bakkie gelaai en gery om dit met bakkie en al met sy woeste masjien plat te druk. Dis hoekom die polisie net 1 bakkie gekry het.
0: Toe moes Koevoet vir hom in Boba's bank wag.
1: Hulle sou saam met die byt na 'n gehuurde huis ry. Daar sou hulle alles verdeel voor elkeen nou sy eie pad gaan.
0: Maar toe Reineke terugkom in die bank, lê Koevoet daar met 'n koel in sy agterkop en die bakkie met die byt was weg.
1: Ja, hy's geskiet omdat ek hom so gehaat het oor wat hy aan my gedoen het. Gertie het Reineke kom oplaai klein bil toe.
0: En toe is dit chaos. Gert greef braak seker gal.
1: Hy blameer Ludik en my as die grootste rugstekers.
0: Ek pak ook die skuld op Louis. Maar ek het nie gedink hy sal jou blameer nie. Dit verklaar waarom Gertie en Reineke voor jou woonstel was.
1: Dis nie al nie.
0: Wat nog?
1: Reineke het 'n saak teen my gemaak om my terug te kry. Om almal te wys wat 'n krimineel ek is.
0: Waarvoor nogal?
1: Oor 'n dom ding wat ek ingevang het.
0: Iemand het my anoniem gebel en vertel jy was by Reineke met jou ou motor die dag toe jou motor in Kleinbult gesteel is.
1: Dan weet jy van my skande.
0: So, is dit waar dat jy jou ou motor aan Reineke verkoop het? Sodat hy die onderdele op die swart mark kon verkoop.
1: En toe gee ek my motor aan as gesteel by die assuransie en ek kry 2 keer die geld nadat Ludik my warm gepraat het om dit te doen. Maar nou het Reineke 'n beëdigde verklaring by prokureur Wessels ingehandig.
0: Toe maar. Hier, gebruik die seesdoekie.
1: Reineke sê in sy verklaring, ek het Pauline se motor ook aan hom verkoop vir die onderdele.
0: En? Het jy?
1: Nee, nooit nie. Maar hulle maak nou asof ek 'n groot krimineel is.
0: Kaptein van Rooi het my vroeër gebel. Pieter het 'n beëdigde verklaring ingehandig dat hy toevallig by Reineke se skrootwerf was. Hy het gesien hoe jy jou ou motor aan Reineke verkoop. En hy weet jy het vir die assuransie daaroor gelieg.
1: Philip het daarvan geweet. Kyk hier, op my foon. Dit is die boodskap van my bank.
0: Hier is 'n betaling van 10.000 rand.
1: Van Reineke se scrapyard. Dis kwansys vir Pauline se motor wat ek aan hulle verkoop het.
0: Genade, maar hierdie mense is geniepsig.
1: Hulle haat rugstekers. Ek is glo weg met die helfte van die gesteelde geld. Hulle verwag ek sal gou agter Ludik aan uit die land vlug, maar hulle sal dit keer al is dit die laaste ding wat hulle reg kry. Ek het nie eers 'n paspoort nie.
0: Shirley, ek weet dis 'n liderlike hou wat jy nie sien kom het nie. Maar jy help om 'n groot bankroof op te los. Dit gaan beslis punte tel.
1: Nee, Rachel, my lewe is oor en verby. Ek gaan reg uit tronk toe omdat die vieslike Ludik my na Reyneke toe gestuur het om te skoor. En toe val ek daarvoor.
0: Ai. En toe los hy jou net so. Hy vlug land uit en hy spandeer ewe rustig sy miljoene. Netjies uitgewerk.

0: Langroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback to the 80s.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: at justossen.net.
1: Eige, wanneer het ons jy alweer op pad?
2: Nee, Jan, alweer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemde

dinge op avontuur te gaan. Die Sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: verskeidende produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou

0: Ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kos en ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082 334 2778.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie.

0: goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Joustasie.net.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Hier Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: to me.
1: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: By Winsipalotti Hospitaal verby, dan beweeg die verkeer so klein bietjie stadiger daar. Ek kan nie sien of daar iets gebeur het nie. Ek dink is nou maar net hierdie tyd van die dag, is daai stuk pad is mos maar redelik bedrywig. So ja, so wees ook maar net versigtig daar in daai omgewing. En ja, verder lyk die verkeer daarom nie te sleg nie. Dit lyk vir my asof, wat lyk met die mense ry daarom baie mooi.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
3: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die Sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
4: Van die Kaap tot Kuurkenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
0: Ja, baie dankie en baie welkom by vanmiddag se Varipad. Ek staan in vir Roos, hy is so bietjie met verlof vir 'n paar dagies. Ja, en ons gun vir hom en die lekker kansie veilig is op die pad. En dan keir ons lekker verder. Ja, ouder gewoonte, ons kyk na weer, verkeer, ons gaan so bietjie nuus lees, net so rondom 3:00. En bietjie likkie natuurlik en ook stukkie boeremusiek. En ja, wat doen ons nog? Wat doen ons nog met julle in die program? Ons is so 'n stukkie musiek luister, Tracy Chapman's Fast Car. En net daarna, dan gaan ons bietjie kyk na The Most Expensive. Ja, en ek weet, julle luister altyd daarvoor en gaan so bietjie met julle deel wat ek opgetel het van The Most Expensive. Tracy Chapman, Fast Car.

And that, of course, Tracy Chapman with Fast Car, taking you back to 1988. Ja, Tracy Chapman by The Kink. En ek moet sê, hierdie het my teruggevat na my vergange se dae. Baie dankie van wat saam kuier. Zeta Maltrap, buurman, Suid-Afrika, Marleen, Nolien is daar, M. Donovan, en Percy Lewis, Adal is ook daar. Baie dankie, lekker wat julle saam my kuier. En ons gaan nog lekker saam kuier. Nou ja, nou is dit tyd vir the most expensive. En ek weet dat Roy vra altyd vir julle so 'n vraagie of julle weet. Nou, my vraag is, weet jy wat die mees of die duurste hondenras in die wêreld is? Ja? What's the most expensive dog breed in the world? I'm going to play a little song and think about that. And if you know, you can let me know. If you know, you can let me know.

0: En dat was Christy Fall Apart. Ja, lekkere muziek. En vinnig adverteerders toe, winkels toe. En indien jy dalk gewonder het wat contact en so aan en so aan, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan al die inligting daar kry. En onthou ook, ons wil ook maar net vir ons borge Namibian Clearing Agency. En dit vir hulle ook baie dankie sê vir hulle borgskap. Jy kan hulle contact op +264 63 280 978.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
0: En die tyd op Bloemelik is so 14:32. Goeiemiddag, weer eens Rosanne, The Machine, Annette, Christian, Elan, Adele, Ans is ook daar, CJ is daar, Nolien, en so maar jy klomp ander, wat saam met ons keur, baie dankie, en ek staan in Verrooys, en dankie jy saam met my keur vandag. Ek wonder, is nou dinsdag, ne? Kijk, maandag is ons nou vakantiedag gehad, so vandag is nou terug, so soort van in die routine, en het jou ooit, as jy middagete gehad, het kijk, baie mense, dis nou, sê 2:30, so baie mense het dalk nou al klaar middagete gehad, het jou ooit, nadat jy middagete gehad het, jy het nou een broodje geëet of iets geëet, gaan eet, dan besef jy, oh, ek moest dit nie gedoen het heen. En nou voel ek, weet, magies vol, oogies toe. Dat jy dit nou besef, ach, weet jy, ja, hoekom het ek het nou gedoen? Ek moest nou maar eerder nie gaan eet het nie, en nou maar aangeblij werk het, aangezien het nou een vakantiedag was maandag, gister, met ek daar soveel meer goed wat ek nou moest gedoen het. Weet, shucks, hoekom het ek het nou gedoen? Maar volgens die kenners, as jy op jou meest productiefste van so 10:45 tot 1:00 in die middag, en dan begin jy normaalweg afslek. So tussen die 10:45 en 1:00 is jy meest productiefste. Dit is interessant, en daar is ook betyd daar, op 'n dinsdag, 'n woensdag, 'n donderdag, is jy dalk meer productief. Ek weet nie hoe dit by jou is nie, as dit so by jou is, laat my weet. Of jy, ek moes die vandag lunch geëet het nie, ek moes die gaan eet het nie. Ja, en die ander ding wat nou saam met het gaan, het ek ook gelees, natuurlijk, ek weet nie of jy soort van in dit glo nie, maar bloedgroep kosse wat jy moet eet, die O positief, is ek die oudste bloedgroep op die planeet aarde, so hulle het nie noodwendig dit geëet nie of dat geëet nie, en hulle praat daarvan dat dit saam met dit gaan, so jy moet ook voorsichtig wees wat jy in die middag eet, sodat jou lichaam nie die toksine kan opbou nie en so aan. Ja, dit was so 'n lang story daar rondom, maar die mense doen baie navorsing, hulle vra baie vraag, oor sulke goed. Baie interessant. Ja, toe, kom ons sê, dankie vir ons borge, en net daarna is Supertramp met Breakfast in America.
2: The Namibian Clearing Agency, clearing good

0: En die tijd is zo 1452 en ek is een, Miller, ek staan in Verrooy, vir vandag se vat die pad. En ja, ons gaan nou gauw kyk bietjie wat aangaan met die verkeer en dan so bietjie nuus ook. Hallo Lulu, hallo Sandra, Tom, Odette, Fanny, Johan is ook daar, Nobody Knows en nog een hele klomp ander mense wat saamkeer.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus voor die grens van Namibia.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie feind, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienst te lewe. Met een groot verskeidenheid handelsname en verskillende producte het ons ook gereelde promoties en competities. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons speciale aanbiedinge en hope nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: And the time check at the moment, 14:54, en ek staan in Verrooy, wat so bietjie met verlof is. En Hans, baie dankie, goeiemiddag, lekker jy saam ons keer, 5 grade. ja, julle 5 grade, jasse, langbroeke. Maar ek moet vir jou sê, Hans, vanoggend was dit baie, baie koud, jy so by ons die weeskap. Maar nou skyn die sonnetjie, dat die biesies bewe, so ja, nou kry ek warm. En dit is even nou sit met een kortbroek en T-hemp. Soos Neil altijd soggens sê, een kortbroek, ja, jy daar kortbroek. Maar ja, maar is het eigenlijk baie lekker, lekker warm, maar dit is bitterkoud daarboe. En Gautengeleng, sien ek. Linda, ook goeiemiddag. En Reptil is ook daar, middag, middag. Kom ons dan kijken vandag naar die verkeer.
4: Jou stasie verkeer.
0: Ja, die van julle wat die pad gevat het op pad huis toe, wat sê met wat gaan aan het verkeer. Een stilstaande voertuig, en dit is vir Gauteng, stilstaande voertuig by 1-3 Noordvaart, by Linksfieldweg, en dan ook motorvoertuig ongeluk op die R21 in die suidelike richting, by Griffithweg is ook, hy is nou klaar skoon. Ek het hom net nou gesê, hy is nou skoon, weggehaal uit die pad uit, en dan een stilstaande voertuig verloor op die N1 by suidelike richting, by Rivonia, hy is ook daarom nou skoon. En dan een motorvoertuig ongeluk by N1 Suidwaarts, by Olifantfonteinweg, die rechterskouwerbaan is daar so geblokkeer. En dan in KwaZulu-Natal, redelijk baie padwerke aan die gang dan KwaZulu-Natal, so wees ook maar net geduldig as jy daar rijd. Vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. Dan motorvoertuig ongeluk op die N2 Noordwaard, by Prospecten, linkerskouwerbaan, is obstructie, en dan die geskeduleerde sluiting van paaie, die N3 Noord by Marketweg in New England, Nieuwe Engeland, saterdag die 15 augustus van 8:00 die aand tot sondagochtend 5:00, en dan ook die N3 Suid by New England tot by Market, en dan is het nou weer net die 10:00 gestelde, die sondag aand, die 16e van 8:00 tot maandagochtend 5:00. So dit is dan beplande padwerke wat dan ook nou daar aan die gang is. En dan hier is by ons in die Weskaap, ek sien die motorvoertuig ongeluk op die M3 richting Kaapstad, net na Woodsackweg, twee voertuig is daar so betrokke. Daar is nie beserings nie, maar die man en die vrou daar in uniform, hulle is daar besig om te help en voertuie weg te neem. So wees maar net geduldig. En asseblief, moet nie stop as jy nie aangesien is om te stop nie. Hou maar eerder verby en jy maak dalk 'n bietjie minder probleme. Maar verder is die paai nog redelik stillerig. So hier en daar besige plek, maar die N1, die N2, die M5, die M3 en die M7 lyk glad nie te sleg nie.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En die tyd is so 14:57. Kom ons luister 'n stukkie musiek en dit behoort ons te vat na die 3 uur tyd sein en die nuus.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus het hier die polisie in Noordwes het met 'n geregtelike doodsonderzoek begin. En werkloosheid in Suid-Afrika het in die tweede kwartaal van die jaar met 0,9% punte gestyg. Goeiemôre, ek is Ian Miller en ek staan in vir Rooyes en is natuurlik Fatie Pad en dit is 3 uur. Die polisie in Noordwes het met 'n geregtelike doodsonderzoek begin nadat 14 onwettige mynwerkers weens 'n rotsstorting in Kwaneng naby Rustenburg dood is. 8 is ook gehospitaliseer. Volgens die polisie het die rotsstorting gisteraand in 'n verlate mynskag op die perseel van die maatskappy Sibanye plaasgevind. 'N polisiewoordvoerder, Adel Meiberg, sê 'n onbekende aantal myners is moontlik nog ondergrond vasgekeer. Werkloosheid in Suid-Afrika het in die tweede kwartaal van die jaar met 0,9% gestyg. Dit staan nou op 33,6% teenoor die 32,7% die vorige kwartaal. Die inligting van Statistiek Suid-Afrika toon dat die getal werklose mense met 345.000 toegeneem het en nou op 8,5 miljoen staan. Die getal mense wat werk het met 16.000 afgeneem en staan op 16,7 miljoen. Die voorsitter van die Mdlanga-kommissie, regter Mbuyisile Mdlanga, het die parlementslid Fadil Adams daarvan beskuldig dat hy die kommissie se tyd mors. Adams is gedagvaar om vandag voor die kommissie te verskyn, maar die getuienisleier het gevra dat sy getuienis tot 19 Augustus uitgestel moet word, omdat sy beëdigde verklaring eers laat gistermiddag aangedien is. Hy het probleme met sy skootrekenaar die skuld gegee vir die laat indiening van sy verklaring. Mdlanga het aan Adams gesê dat hy nie sy verduidelikings glo nie en het hom daarvan beskuldig dat hy nie die kommissie ernstig opneem nie. Vrystaatse owerhede het 'n beroep op inwoners gedoen om hulle veiligheid te prioritiseer, terwyl sneeu, sterk wind en reën steeds die provinsie voorkom. 'N geel vlak 2 waarskuwing is van krag met tot 10 cm se sneeu wat langs die Lesotho grens en in die noordoostelike dele van die provinsie verwag word. Die Tabu Mofuzenyana distrik se rampbestuursentrum en die Mulati Apafong brand- en reddingswerke reddingsdienste verskoning monitor die situasie in Harry Smith en omliggende gebiede. Sterk wind het ook 'n verskeie distrikte skade aan huise en ander strukture aangerig, met sommige families wat na veiliger gebiede moes skuif. Inwoners word aangemaan om nie noodsaaklike reise te vermy en weg te bly van gebiede wat deur sneeu geraak word. Reddingswerkers in die weste van Kolumbie poog steeds om mense te bereik wat vasgekeer is in die puin van tientalle geboue wat na gister se aardbewing in duie gestort het. Die aardbewing van 7,4 het groot skade in die stede Pereira en Cali aangerig. Die dodetal het intussen tot minstens 164 gestyg, terwyl sowat 188 mense nog steeds vermis is. Die Colombiaanse president Abelardo de la Esparella het dae gelede ingehuldig is, het aangekondig dat duisende lede van die veiligheidsmagte in Cali ontplooi sal word na berigte van plundering. 'N aandklok reël is sedert gisteraand in Cali en Pereira van krag. En dan het weer terug te komen na die nuus omtrent die werkloosheid. Die grootste werkverliese was in die tweede kwartaal dan nou van hierdie jaar. En dit was in gemeenskappe en maatskaplike dienste, myn en landbou, as ook vervaardiging. In die Weskaap, Gauteng, Noordwes, is die provincie waar die meeste werkgeleenthede verloor het. Statistiek Suid-Afrika het dan vanoggend die jongste syfers bekendgemaak. Koue, winderige en weerstoestande kom steeds voor oor groot dele van die land, terwyl dit in dele van Oos- en Weskaap en die Vrystaat sneeuw. Na die laagveld in Mpumalanga reën dit sedert gisteraand en talle paaie is oorstroom. Die owerhede het opnuut 'n beroep op inwoners gedoen om versigtig op die paaie te wees en wanneer hittegolf of verhittingstoestelle gebruik word, die giere weerstoestande sal na verwagting tot die einde van die week duur. En dan in nooddienste in Libië spook om 'n reuse brand by 'n olieraffinaderij te blus nadat die aanleg deur onbekende aanvallers geteken is. Die Zawai Refinery, wes van die hoofstad Tripoli, is gisteraand deur 'n hommeltuig getref. En dan het weer ons hoofnuus. Die polisie in Noordwes het 'n geregtelike doodsonderzoek begin nadat 14 onwettige mynwerkers weens 'n rotsstorting in Dursenberg gedood is en werkloosheid in Suid-Afrika het die tweede kwartaal van die jaar met 0,9 persentasiepunte gestyg. En dis dan die einde van ons nuus vir jou gebring deur jou stasie saamwerk met RSG Nuus.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
0: Stream us now.
1: En dus so 7 minute na 3. En verskoning, ons is vinnig afgesny, maar ek het hom net gou weer daar teruggeroep. En ja, net na die nuus. Kom ons gaan met 'n stukkie musiek en daar's nog die Bikkie Likkie wat voor lê. En dan gaan ons nog so 'n bietjie raai, né? Nee, ja. Johan, dankie Brackenfeld, Brackenfeld is weer daar by ons. Baie dankie. The Pretenders, I'll stand by you.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: En hand is ook daar, Bernardine Keirok, Nadia en dan ook iRock, Keirok daar. Ja, is in. En ek staan in Verhoes en dus wil ek vat die bad. En hoe was jou dag vandag? Het jy daar een productieve dag gehad? Dus was normaal maandag op een dinsdag, na die vakantiedag. Ek weet, baie mense het baie moeilijk opgestaan vanoggend, soos ek. Nou nie dat ek die vakantiedag vroeg op, jy weet nie hoe het gaan, hè? As het nou vakantiedag is, dan is jy nou al 5 uur die ochend wakker, maar as jy nou moet gaan werk, dan kan jy nie eens die alarmklokkie hoor, as jy 5 uur aangaan nie. 9 uur, dan word jy miskien wakker. Ja, the Waterboys, the Hole of the Moon.

0: En dit was dan die song Die. Kan jy weet, kan jy identificeer wie is die kunstenaar en wat is die song se naam? Kom ek gee jou nog so 'n paar minute kans en so miskien 'n leidraad.
1: Jou stasie

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Seek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

Vanmiddag in Joernuis, die grootste werkverliese was in die tweede kwartaal van die jaar in gemeenskaps- en maatskaplike dienste, myn en landbou, asook vervaardiging. Die Weskaap, Gauteng en Noordwes is die provinsies wat die meeste werksgeleenthede verloor het. Statistiek in Suid-Afrika het vanoggend die jongste werkloosheidsyfer bekend gemaak. Werkloosheid het in die tweede kwartaal van die jaar met 0,9% op persentasiepunte gestyg. Dit staan nou op 33,6% teenoor die 32,7% die vorige kwartaal. Data toon dat die aantal werklose mense met 345.000 toegeneem het en nou op 8,5 miljoen staan. Die aantal mense wat werk het, het met 16.000 afgeneem en staan op 16,7 miljoen. Die Matlange Kommissie het getuienis aangehoor dat die minister van Polisie Senzo Mutsunu blykbaar gereël het dat 'n vertroulike verslag van die inspekteur-generaal van intelligensie afgelever word aan 'n ondersoekbeampte van IDEC. Die advokaat van IDEC, Drushanta Ramsemi, sê die senior ondersoekbeampte Dylan Perumal het geëis of gesê eerder dat Mutsunu gereël het dat 'n persoon met 'n kopie van die verslag na die Ooskaap vlieg om dit aan hom te oorhandig. Die verslag handel oor ondersoeke oor beweerde ongeruimthede binne misdaad intelligensie. Ramsemi het aan die Matlange Kommissie gesê sy het verstaan dat die verslag deur 'n senior persoon goedgekeur moet word voordat dit met IDEC gedeel kon word. Die Verkiesingskommissie sê die SAIK is verplig of dan die uitsaaikorporasie is verplig om inligting van politieke partye tydens verkiesings uit te saai. Die OVK sê die openbare uitsaaier is nie vrygestel van verkiesingsverwante inligting van die onderskeie partye nie. Koevinderige weerstoestande kom steeds voor oor groot dele van die land terwyl dit in dele van die Oos- en Weskaap, die Vrystaat en die Weskaap sneeu. In die Laagveld in Mpumalanga reën dit nog steeds sedert gisterand en talle paaie is oorstroom. Die owerhede het opnuut 'n beroep op inwoners gedoen om uiters versigtig op paaie te wees en wanneer verhittingstoestelle gebruik word, die gierige weerstoestande sal na verwagting tot die einde van die week duur. Die nooddienste in Libië spook om 'n reuse brand by olieraffinaderij te blus nadat die aanleg deur onbekende aanvallers geteken is. Die Savia raffinaderij wes van die hoofstad Tripoli is gestrand deur 'n hommeltuig getref. Dit was die derde soortgelyke voorval in 2 dae. Die nasionale oliekorporasie sê 'n tank wat sowat 4,5 miljoen liter brandstof bevat is direk getref wat die reuse brand tot gevolg gehad het. Die maatskappy het aangedui dat hy oorweeg om werksaamhede op te skort indien die aanvalle voortduur. Savia is die grootste operationele raffinaderij in Libië en verskaf sowat 120.000 vate per dag, hoofsaaklik aan die plaaslike mark. Die aanvalle volg te midde van voortsleepende onstabiliteit in Libië, wat in 2 verdele sedert die burgeroorlog uitgebreek het, nadat die voormalige leier Muammar Gaddafi 15 jaar gelede uit die kussings gelig is.

0: Ons geeft in slot in jullie nieuwsbulletin naar je handelsnieuws en geldzaken. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.18. Die rand staat teenoor die Britse pond op R21.84. Die rand staat teenoor die euro op R18.67. Die prys van goud is tans $4,393.36 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $88.01 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 uur op jou gunsteling radio. Die nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jy hoor weer nuus vanmiddag om 5 uur op jou gunsteling radio.
1: Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Harties FM, nuus. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Oh, sê, kom ons kyk gou vinnig na die verkeer hier in Gauteng, die N1, dis waar ons begin vanmiddag, die N1 Danieuberg snelweg, dit is daar in noordelike rigting, die afrit by Lynnwoodweg. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor Lynnwood. Ry versigtig daar, een uit die twee bane is tans gesluit. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 westelike verbygang in 'n noordelike rigting.

0: Rijversigtig daar, daar was ongeluk op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Hammersdale. De twee linkerbane is tans gesluit. Ook ongeluk op die N2 Suid, dit is die afrit by die N3. Afrit by die N3 daar, daar was ongeluk op die N2 Suid. Net so daar by die EB Kloete Wisselaar. Left lane closed, die linkerbaan is gesluit, ry asseblief versigtig. Dan ook die N2 Suid, afrit by die N3 Suid. Daar is ook een probleem met die ongeluk op die EB Kloete Wisselaar. Lyk my dus dieselfde ongeluk daai, maar ry maar net versigtig. Van nou is het al wat die verkeer aan betreft geen ernstige verkeersprobleme aangemeld nie. Ons sal wel daaraan weer kyk na die verkeerssituasie. En as daar enig iets op die paai gebeur, soos wat die middag vorder, kan jy my hoogte bring van sake op ons WhatsApp nummer 061-511-2602. En kom ons lig ons ander pad gebruikers voortydig in. Ons neem vinnig aan ons breek en daarna kom ons terug met muziek.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6ste September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Hey, so ons gankel op jou gunsteling radiostasie skyns na 5:30 en 32 minute na 4 is skyns na 5 tyd om te kyk na ons speletjie woorddraai. Kan deelneem vandag, speel saam. Ons soek na die ooreenstemmende woord in die titel van die liedjie, dieselfde woord wat voorkom in die titel van die liedjie. En ons gaan vir jou 3 liedjies speel vanmiddag, almal is in die titel van die liedjie, al daardie 3 ooreenstemmende woorde. En die leidraad wat ek vir jou gaan gee is dis natuurlijk, hoe kan ek sê, ledemate, of iets wat te doen het met ledemate. Maak het nou makkelijk, nee. Ons kyk of jy daar die woord kan kry, 0615112602. Dis die nommer 0615112602. Dis die nommer waar jy ons kan bereik met jou antwoord. Onthou die persoon wat eerste reg is, kan natuurlijk vanmiddag sy of haar eie keuse van muziek kry. En dan speel ons vir jou wat jy baie graag wil hoor. Geen ernstige groot prijse nie, maar wel jou keuse van muziek. 0615112602.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Dis ons kan gou by Harties FM jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dit was woorddraai vir vandag. En ons het drie deelnemers gehad. Kom ons kyk gou vinnig wie's eerste, tweede en wie's derde. Ek gaan vinnig daardie WhatsApps voor my kry. Die wenner van vanmiddag se woorddraai is Diana Botha van Pietersburg. Wel gedaan Diana. In die tweede plek Johan. Wat vir ons een boodskap gestuur het. Diana Botha is in die eerste plek. En Johan Smith in die tweede plek. Johannes van KwaZulu-Natal. Hy sê, hy en die woord is natuurlijk arm of arms. Nee, natuurlijk. Dis correct. En dan in die derde plek in die Vrystaat het ons vir Rosie Marie. Rosie Marie sê, hy en die woord is arms. Baie, baie geluk julle drie. Hier is die laatste liedjie van vandag se woorddraai. Daarna handelsbreek, 'n bietjie musiek en ons kyk weer na die verkeer. It is Cliff Richard, When the Girl in Your Arms. Bly geskakel.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
3: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
4: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

Kom ons doorgaan in die verkeer. Ons sê baie dankie aan iTraffic wat ons op hoogte hou van sake wat die paie aanbetref hier in Suid-Afrika. Baie nat op die oomblik, as jy tans op pad uit toe is, ry versigtig en asseblief wees op die uitkyk vir stilstaande voertuie iewers langs die pad. Kan 'n probleem raak in nat onsigbare weer of in 'n situasie waar jy nie goed kan sien as dit reën en sneeu nie. So dit is tans die situasie wat ons het in Suid-Afrika. Ons kyk gou 'n bietjie wat sê iTraffic van die huidige situasie in die verkeer. Onthou dat jy kan ook verkeersprobleme rapporteer op 061-511-2602. Hier het ons 'n probleem in die Ooskaap, dis daar in Port Elizabeth omgewing, die N2 westelik afrit by Uitenhage weg. Stilstaande voertuig wat daar 'n probleem veroorsaak op die N2 westelik net na die afrit by Uitenhage. Die linkerskouer van die pad is totaal geblokkeer.

0: Kom ons kyk hoe vinnig hier is 'n probleem in Gauteng op die N3 oostelike verbygang. Daar is in 'n noordelike rigting die afrit by die N1. Daar was 'n ongeluk daar op die N3 noord net voor die Bekloe wisselaar. Die skouer van die pad is gesluit. Jy moet versigtig ry daar asseblief. Die N1 Danio Bersnelweg in suidelike rigting, die afrit vanaf die N4. 'N stilstaande voertuig op die N1 suid net na die proefplaas wisselaar. Een baan uit die 5 is gesluit. Dan in Gauteng, die Albertina Sisuluweg, die R24 Wes, dis die afrit by die N1 Suid. Afrit daar, is die stilstaande voertuig daar op Albertina Sisulu, afrit daar by die N1 Suid, ry versigtig, die skouer van die pad is toe. Dit kan groot probleme veroorsaak as jy daar die verkeers- en waarskuwingstekens heeltemal verontagsaam. Kom ons kyk gou verder in die andere provinsies in op hierdie huidige stadium, hoe sake lyk. Ek dink Gauteng is die, en natuurlik ook KwaZulu-Natal kan 'n probleem veroorsaak met hierdie geweldige probleme die weer aan betref en die verkeer wat nie heeltemal saamwerk nie, kan 'n mens amper sê. Net in die Kaap het ons hierdie terugvoer gekry op die N1 ingaande, die afrit by Van Riebeek. Die afrit by Van Riebeekstraat is die M15, daar in 'n westelike rigting, baie druk verkeer tans op die N1 ingaande, die afrit by Van Riebeek, ry asseblief baie versigtig. Nou is het al wat die verkeer aan betref, geen ander verkeersprobleme aangemeld nie, musiektyd, ons het weer nies om 5 vanmiddag, maar tot en met dan, hier is Sailor, A Glass of Champagne, al die paad in die 70er jare.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Artis FM, nuus.
1: Is ons skakel by Artis FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dis tyd vir jou 5 uur nuus. My naam is Hein van Wyk. Ons stel om te kyk wat gebeur in die nuus om 5, is 2 minute na 5 reeds. Wat gebeur in vanmiddag se nuus? Minister Kubai versoek openbare kommentaar oor 3 voorgestelde wette. Suid-Afrika slaag nie daan om arbeidsdeelname en werksgeleenthede te omskep nie. En dan die Suid-Afrikaanse Reservebank neem groter beheer oor Suid-Afrika se betalingsstelsel. Daar is nou natuurlik skuins na 5. Goeiemiddag, hier is Jonies. Die minister van Justisie, Mamalokolo Kubai, vra openbare kommentaar oor 3 wetsontwerpe wat deur die kabinet goedgekeur is as deel van die 2026 wetgewende program. Die minister het die media vandag ingelig oor kabinet goedgekeurde wetsontwerpe. Die wijzigingswetsontwerp op algemene mynwette, die wijzigingswetsontwerp op rechtspraktijk en die wetsontwerp op die regulering van trusts is gepubliseer vir openbare kommentaar. Intussen is die wetsontwerp op samenswering, aanhitsing en uitlokking tot die pleeg van een misdrijf goedgekeur vir indiening in die parlement. Kubai sê die voorgestelde wijzigings is daarop gemik om Suid-Afrikaanse regsraamwerk te versterk en te verseker dat wette relevant en effektief bly aan die einde van die dag.
2: Regularly reviewing and changing legislation ensures that laws remain fair, useful and ensures equality before the law. It allows government to fix outdated rules, adapt to new technology and to respond to changing social and political values. Without updates, laws can become inefficient, fail to protect citizens or create legal confusion. As I deal with each bill, it will become clear how critical are these amendments.
1: Die ondersoekdirektoraat in korrupsie IREC aanklaer Drushanta Ramsamy het getuienis verduidelik wat blykbaar die DA se parlementslid Ian Cameron verbind met 'n beweerde komplot om die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola te verwyder. Ramsamy het die Matlange kommissie gesê, het aan die Matlange kommissie gesê, dat sy nie tot die gevolgtrekking kom, dat Cameron betrokken was nie, maar dat sy die basis vir haar vermoede verduidelik. Sy het voorheen gesê, dat die geskorste IREC-onderzoeker Dylan Perumal Cameron genader het om haar klaar te word in 'n onderzoek na beweerde misdaad intelligentie korrupsie. Die bewysleier Lee Siegel Nkube het beklemtoon dat Ramsamy geen bewys het dat Camerons by die beweerde komplot betrokken was nie. Cameron ontken ook enige betrokkenheid. Ongeveer 1000 studente van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie het alle universiteitskampus en kossisse gesluit en veranderinge aan studiegelde en befondsingsreëlings geëis. Die studente het na 'n massavergadering verlede week vandag deur die Kaapstadse middestad opgeruk en sy lesings sal opgeskort bly totdat hulle eise aangespreek word. Die studentenraad vra vir 'n vertraagde verblyfgeld en gelde bo die nasionale finansiële hulpskema vir studentenfinansierings. Ek herhaal net gou weer hierdie hele sin. Die studentenraad vra vir verlaagde verblyfgelde bo die nasionale finansiële hulpskema vir studentenfinansieringsplafon. 'N onafhanklike forensiese ondersoek na KSIT se finansies en die skrapping van 'n voorafbetaling van R7000 vir akademiese en kursusregistrasie vanaf volgende jaar. Die universiteit sê studente wat deur NSFAS befonds word, sal nie deur die voorbetalingsvereistes geraak word nie. Die Suid-Afrikaanse Reservebank neem groter beheer oor die landse nasionale betalingsstelsel in 'n groot hersiening van sy bestuursstruktuur. Die Reservebank het die erkenning van die betalingsvereniging van Suid-Afrika as die bedryf se betalingsstelsel bestuurliggaam teruggetrek. Vanaf vandag sal sleutel regulatoriese en toesighoudende funksies na die Reservebank skuif, terwyl operasionele funksies wat dienste soos PayShap, DebiCheck en elektroniese fondsoordragingsdek teen September na PayLink sal oorskakel. Die Reservebank sê die veranderinge sal veiligheid, veerkragtigheid en innovasie versterk, sonder dat enige ontwrigting vir verbruikers verwag word. En dan internasionale nuus. Die afgedankte Syriese leier Bashar al-Assad is in absentia ter dood veroordeel nadat hy skuldig bevind is aan oorlogsmisdade en misdade teen die mensdom tydens Syriese burgeroorlog. Dit is die eerste skuldig bevinding teen Assad wat saam met sy gesin na Moskou gevlug het nadat sy regime in December 2024 omvergewerp is, wat sy gesin sy 5 dekade lange bewind beëindig het. Sy neef Atif Naib, 'n voormalige veiligheidshoof in Dera, is ook ter dood veroordeel. Dera was die geboorteplek van die 2011 opstand teen Assad. Die proteste het begin nadat tieners aangehou het na bewering gemartel is vir die skryf van anti-regerings graffiti, wat 'n gewelddadige onderdrukking en uiteindelik 'n verwoestende burgeroorlog veroorsaak het. En dan in sportnuus. Bjorn Fortuin sal as kaptein optree vir 'n Protea groep van 15 spelers tydens hulle toer na Namibië, waar Suid-Afrika van 28 Augustus tot 6 September in Windhoek teen Namibië en Zimbabwe in 'n T20 internasionale 3 reeks sal meeding. Die groep sal daarna in Namibië aanbly vir 'n reeks van 3 eendag wedstryde teen die gasheer van 9 tot 13 September, waar die eerste reeks van 50 bilbeurte oor tussen die twee lande sal wees. Terwyl Duan Janssen sy eerste nationale groep ontvang na 'n uitstekende plaaslike seisoen. Ethan Bosch het ook nog nie op T20 internationale vlak gespeel nie en Conor Esterhuizen, Jordan Herman en Kobani Mukuna is vir die eerste keer vir die eendag span opgeroep, terwyl Dewald Brewis, Tony De Zorzi en Kwena Mpanka bykomende internationale ervaring in die span en na die span bring. Tussen sal Zuid-Afrika as gasheer optree vir Bangladesh A in 'n 4-dag en 1-dag reeks met nuwelinge Matthew Boust en Gavin Kaplan, terwyl Senuran Mensami na 'n kniebesering na die 4-dag span sal terugkeer. En dan geldsake. Goud verhandel tans teen $4,399.36 per fynons en Brent 3 olie kos $87.26 per vat. Die rand verhandel teen R16.18 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,175.39. Dit is die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin op jou gunsteling radio is vanavond om 6 uur.

της FM. Νης. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Santa Lucia by Night, deur George Baker Selection. Aangevra deur die wenner van vandag se woordraaispeletjie, Diana Botha, daar van Pietersburg. Diana, dit was jou keuse. Ek hoop jy dit geniet. Okay, gou na jou streeks weer en dan net vinnig daarna gaan ons gou 'n handelsbreek neem, 'n bietjie musiek en dan kom ons terug met nuusfokus.

Ja, kom eens kijken we naar van die belangrijkste nieuws. Nou, ons gaan plaatselijk focus of nationaal focus, vooral wat die weer aan betreft, thans. Kom eens kijken, wat sê hulle rondom die weersituasie wat ons thans het? Hulle sê die ergste sneeuw is blijkbaar voorbij, maar die ijs op paaie en koue blye gevaar. Die afgelopen dae se sneeuval oor groot dele van die land is grootliks voorbij, maar die ijs op ons landse paaie, die koue temperatuur en die moontlikheid van oorstromings kan echter steeds gevaarlike toestande skep. Nou, Michel Duplessis, die meteoroloog by Fox Weather, sê nog sneeuw word dinsdag hoofsaaklik in 5 provinsies verwag. Dit is vandag dinsdag. En namelijk die Ooskaap, Vrystaat, KwaZulu-Natal, Gauteng en Mpumalanga. Nou, in die Ooskaap is die noordelike hoogliggende gebiede en die suidelike Drakensberge vooral ter sprake, terwyl sneeuw ook in die ooste van die Vrystaat, die westelike dele van KwaZulu-Natal, naby Lesotho, die suide van Gauteng en oor die Mpumalanga Hoëveld moontlik is. Teen woensdag neem die kans op verdere sneeuw vinnig af na die stelsel wat vir die sneeuw verantwoordelik is begin wegbeweeg. Sneeuw is met die verloop van die weerstelsel reeds oor 'n veel groter gebied aangeteken, waaronder dele van die Weskaap, die Noordkaap, Ooskaap, KwaZulu-Natal en Mpumalanga. Nou, ek dink dis die wydste wat het nog gesneeuw het, nee. In Gauteng was daar ook enkele berigte van wintersneerslag. Hoewel het volgens Duplessis van Fox Weather in baie gevalle eerder kleine haal of ijsreen as wydverspreide sneeuw was, wat 'n wit laag op die grond gevorm het. So, rytoestande is baie, baie gevaarlik geweest. Nou ja, dit is dan die situasie. Hier kan hierdie berig gaan navolg. Dit is in ons actuele seksie by Natuurlik Marula Media. Daar word ook gepraat oor die paai wat baie gevaarlik bly en van die paaie wat tans gesluit is. Nou, volgens die jongste beskikbare padverslaan was die N3 tussen Escort en Harry Smit, die R617 tussen Kokstad en Anderburg, dis die Olieviershoek pas, dele van die N11 en verskeie Ooskaapse bergpasse geraak of gesluit. Nou, dit sal natuurlijk die geval wees met die type van weer.

0: Kom ons kyk wat op die paai aangaan. Hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic. Ons begin hier in Gauteng, die N12 R24. Daar was ook weer 'n ongeluk gewees wat gerapporteer is. Die afrit vanaf die R24 Wes. Die ongeluk is op die N12 Wes, net voor die Gululies Wisselaar. Die skouer van die pad is gesluit. Ry versigtig. Baie druk verkeer gerapporteer op die N1 Westelike verbygang in 'n suidelike rigting. Dis die afrit vanaf Rivonia weg. Baie druk verkeer daar, so ry versigtig. Dan het ons ook op die N1 westelike verbygang in 'n suidelike rigting die afrit by Rivonia, stilstaande voertuig. Dis by die afrit van Rivonia, die skouer van die pad is gesluit. As daar enigiets op die paai gebeur, jy ken die prosedure, jy kan ons laat weet op 061-511-2602, sodat ons ook ons ander padgebruikers voortydig kan waarsku. Dan uit KwaZulu-Natal het ons ook probleme daar op die N3 Noord. Dis die N3 Noord, afrit by Ashburton, die Ashburton Wisselaar. Stilstaande voertuig, as ek dit so kyk, wat daar 'n probleem veroorsaak. Onthou ook, daar is 'n ongeluk gerapporteer op die N2 Suid in KwaZulu-Natal. Dis die afrit vanaf Solomon Mahlangu. Die ongeluk is op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Solomon Mahlangu. Die regterbaan is tans gesluit. Vanaf is het al wat die verkeer aan betref. Enige verkeersprobleme, meld aan 061-511-2602, amper 530. Maar eers 'n bietjie musiek maak, voordat ons kom by ons Kota Sportdies. Hier is Appel met Heido Potato.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: So kort brokkie sportnuus vanmiddag. Ons praat weer 'n bietjie rugby sake. Rassie Erasmus wat vandag blykbaar die volgende uitlating gemaak het en hy erken of reken, kan hy seker sê dat die bokke blykbaar brand as kort. Kom, kom ons kyk 'n bietjie. Dion Fourie sal op 25 September sy 40ste verjaarsdag vier, maar die speler wat as Brannas onder sy spanmaats en ondersteuners bekend staan, het nog baie rugby skop in hom. Nou, die strydros het vrydag aand in Kaapstad en Barshou teen die All Blacks in die klere van die Stormers gespeel en Rassie Erasmus het hom na die Springbokkamp opgeroep. Fourie sal dinsdag by die span in Johannesburg aansluit waar hulle vir die toetsreeks teen die Nieu-Zeelandse besoekers voorberei. Sy laaste toets was in die eindstryd van die 2023 wêreldbeker toernooi teen die eindstel All Blacks toe hy Bongi Mbonambi se hakerskoene moes volstaan. En volgens SA Rugby sal Fourie se ervaring van onskatbare waarde wees. De Vries, Peter Steef de Tooi, Marco van Staden is van die andere losvoerspelers in die Springbokgroep, maar kaptein Siya Kolisi het weer 'n duispiers blykbaar seergemaak in Saterdag se oorwinning teen Argentinië in Buenos Aires. Fourie het vrydag instommerklere ouergewoonte by die afbreekpunte uitgeblink en hy het gewys dat hy op 39 jaar ouderdom vir geen jong Turk hoef terug te staan nie. Dit wil gedoen wees. So baie, baie geluk. Dit is dan net so kort bietjie, kort brokkie sportnies hier die rugby geleerdheid. So 'n bietjie musiek maak en dan het ons vir jou die handelsbreek, daar kom 'n handelsbreek, so teen 5:45 kant. Dan as jy miskien versoekie vir iemand het, 'n boodskapie, wil uitsaai vir iemand wat dalk verjaar of net iemand een liedje wil aanvra, as jy baie welkom om so te maak tussen 5:45 en 6:00 in Kits versoeke. En onthou, om 6:00 het ons dan jou laaste nuusbulletin van die dag en net daarna jou finale nasionale weerverslag. Hier is daar die groep Winterhotel met Hening, net hierna.
1: Dit is Nico, ek is van Brietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: En nou? Hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Nice FM, Nice.
1: Dat is hartelijk een goede avond. Het was zo pas 6 uur. Het is tijd voor Nieuws op Hardies FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Goedenavond, bij welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in Nieuws om 6 vanavond hier op je gunsteling radio. Minister Kobayi sê die trustwetsontwerp sal fondswanbestuur bekamp. Die EFF beschuldigt die SHBC van onbillike verkiesingsdekking en die rand versterkt ten spuite van wereldwijde spanning. Dit is nou net na 6, ek is Hein van Wyk met Nieuws. Die minister van Justitie, Mamelo Kolo, kom ons herhaal weer die naam, Mama Lokoko. Kobayi sê voorgestelde wijzigings aan die wet op die regulering van trusts is daarop gemik om kinders, mense met gestremdhede en gemeenskappe te beskerm teen die wanbestuur van trustfondse en eiendom. Die minister het die media vandag ingelig oor wetsontwerpe wat deur die kabinet goedgekeur is. Sy sê die wetsontwerp sal vereis dat howe verseker dat trusts gepas is voordat hulle dit goedkeur en dat beginsels voldoende beskerm word. Kobayi sê daar het berigte van praktisyns wat wel meer as 90% van toegekende bedrae deur middel van buitensporige fooie neem.
2: The bill now proposes that trust should not be created to administer property received by any community from the state in terms of the agreement or in terms of any law. The objective is to ensure that the property in question is administered in terms of appropriate legislation that has been designed to afford adequate protection to the beneficiaries. This is one of the critical areas where we deal with community trusts in terms of land.
1: Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC aanklaer Drushanta Ramsemi het getuienis verduidelik wat blykbaar die DA se parlementslid Ian Cameron verbind met 'n beweerde komplot om die nasionale polisiekommissaris van die Masimola te verwyder. Msemi het aan die Matlange kommissie gesê dat sy nie tot die gevolgtrekking kom dat Cameron betrokke was nie, maar dat sy die basis vir haar vermoede verduidelik. Sy het voorheen gesê dat die geskorste IDEC-ondersoeker Dylan Perumel Cameron genader het om klaar te word in 'n ondersoek na beweerde misdaad intelligensie teen korrupsie. Die bewysleier Lee Siegel Nkube het beklemtoon dat Ramsemi geen bewys het dat Cameron by die beweerde komplot betrokke was nie. Cameron ontken enige betrokkenheid. Die EFF het die SABC daarvan beskuldig dat hulle nie die party billike mediadekking gegee het voor die November 'n plaaslike regeringsverkiesing nie. Die EFF het die kwestie vandag tydens 'n parlementêre komiteevergadering oor die SABC se voorbereidings vir die verkiesing geopper. Die partij sê dat hulle geen dekking van die openbare uitsaaier vir hulle vrouedag geleenthede oor die lang naweek ontvang het nie. Die uitsaaimaatskappy het herhaal dat hulle verkiesingsdekking soos verwag sal verskaf, maar nog nie ten volle operationeel gereed was nie. Die EFF sê echter dat hulle vrees dat die gebrek aan dekking hulle sigbaarheid voor die verkiesing kan beïnvloed. Die rand het die week sterker teenoor die Amerikaanse dollar begin en verhandel teen ongeveer R16.15 ten spuite van voortdurende geopolitieke spanning. Westex hoofekonoom Annabel Bishop sê die verslapping van verwagtinge van verdere rentekoersverhogings ondersteun die geldeenheid. Sy sê die rand kan verder versterk naarmate Amerikaanse rentekoersverhogings geleidelik uitgeprys word. Dalende oliepryse verlig ook die druk op Suid-Afrikaanse brandstofprysvooruitsigte met petroleum onderverhalings wat daal tot ongeveer 58 cent per liter. Bishop sê markte bly bekommerd oor inflasie. En dan internationale nieuws, die afgedankte Syriese leier Bashar al-Assad is in absentia ter dood veroordeel nadat hy skuldig bevind is aan oorlogsmisdade en misdade teen die mensdom tydens Syriese burgeroorlog. Dit is die eerste skuldig bevinding teen Assad wat saam met sy gesin na Moskou gevlug het nadat sy regime in December 2024 omvergewerp was, wat sy gesin in sy 5 dekade lange bewind beëindig het. Sy neef Atif Nayib, voormalige veiligheidshoof in Deraa, is ook ter dood veroordeel. Deraa was die geboorteplek van die 2011 opstand teen Assad. Die proteste het begin nadat tieners aangehoud en na bewering gemartel is vir die skryf van anti-regeringsgraffiti, wat 'n gewelddadige onderdrukking en uiteindelik 'n verwoestende burgeroorlog veroorsaak het. En nou geldsake, die goud verhandel tans teen $4,383.92 per fyn ons en Brent olie kost $87.65 per vat. Die rand verhandel tans teen R16.18 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prijs van 1 bitcoin is $64,014.66. Dit is dan die einde van jou aand nies hier op jou gunsteling radio. Die volgende volledige nuusbulletin op Hartie FM kan gehoor word morgenoggend om 7:00.

της FM. Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons kyk gou na jou weer situasie vanmôre, die weervooruitsigte. Kom ons loer gou vinnig in wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens. Adamspoort gaan môre nog steeds koud wees. Môre is natuurlik Woensdag, klein Saterdag. En 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 16 wat môre hier in Harties voorspel word. Dan as ons vinnig kyk na die res van Suid-Afrika, al die groter dorpe en stede. Ons begin by Johannesburg, minimum van 4. Ja, dan baie koud wees in Johannesburg môre, 4 grade bo vriespunt, 18 maksimum. Dit is wat voorspel word. Pretoria 6:21. Adamspoort 5 maksimum 21, die dagtemperatuur raak al klaar iets wat beter. Midrand 4:19, Rustenburg 4:21. En dan Polokwane 5:22, Nelspruit 8:23, Witbank 3:19, Bloemfontein minus 1, baie koud onder vriespunt, minus 1, maksimum 17 in Bloemfontein môre. Dan Kimberley 1 graad bo aan vriespunt, maksimum 20, Upington 5:24. Durban 14, maksimum 20 en Pietermaritzburg 7, maksimum 19. Port Elizabeth 10, 18, Oos-London 11, 17 en Kaapstad 9, maksimum 17. Rasies temperature, jou minimum en maksimum temperature, die kou front wat steeds voortduur, sal nog duur tot donderdag sê hulle, versanklik, maar die meeste van die koue en ek dink die sneeuw is nou reeds iets van die verlede. Môre daarom al Woensdag. Maar in elk geval, dit is dan jou nasionale weer aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens.

0: Kan niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
0: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take it.

Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: Sjoe, dit is nou 7:00 en is tyd vir klankbane net hier op jou stasie. Ek is Debbie en ek kuier saam met jou tot so 9:15 se kant toe wat ons heerlik in musiek gemaak het. Hierdie program word met trots geborg deur Hoompie Soneyke, natuurlik die beste plek in die wêreld om 'n lekker hamburgertjie te eet en natuurlik waar jy altyd welkom is. Onthou net hier 8:00 se kant gesels ons oor 'n vroulike kunstenaar omdat dit 'n vroue maand is Augustus en ons natuurlik Sondag Vrouedag gevier het, het ek besluit om 'n bietjie meer aandag aan die dames kunstenaars te gee. Groot enetjie vanaand, ek gaan vir jou later 'n bietjie meer vertel daaroor en onthou 7:30 is dit tyd dat ek so 'n bietjie daar in jou brein roep rond krap en jou herinner aan wat gebeur het hierdie afgelope naweek op ons top 40. Ek sê vir jou ons top 10 posisies en dan speel ek vir jou ook die nommers 1 tot 5. Nou ja, terug na ons heerlike musiek toe, laat ons soveel as moontlik musiektyd inkry, want nou gaan ons baie praat.
1: Jou stasie

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

sê welkom terug. Ek gaan gou vir jou vinnig vertel wat aangaan in ons jou stasie dagboek. Maak sommer seker jy skryf dit neer en as jy dit nie hoor alles presies wat ek sê nie, as jy baie welkom, dan gaan jy daar na ons Facebookblad toe. Alles word daar gepost ook. Jimmy Sousa nooi jou uit om deel van hulle creator program te word waar jy kan staan om R5000 se pryse elke maand te wen. Wat jy doen is jy post 'n video waar jy Jimmy Sousa gebruik. Jy gebruik die hashtag Cook with Jimmy's en dan tag jy hulle ook @JimmySaucesSA en hulle plaas elke week 'n scoreboard van wie lê bo en wie lê onder, so jy kan gerus daar gaan loer. Die jou stasie rolbaldag vind plaas die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club. Ons het nog plekkies vir twee spanne, dit kos jou

5. En dan natuurlik eerskomende naweek, dit gaan 'n lekker enetjie wees. Ekskuus tog. Het ons 'n buiteuitsending by Mikor Mazda en 'n Mikor Honda in Tygervallei. Hulle noem dit 'n Honda en Mazda Ride and Drive. Jy kan al die nuutste modelle daar toets bestuur en dan hulle heerlike versnapperinge daar. Kom maak gerus 'n draai, kom sê hallo daar vir die jou stasie span en Gary gaan vir jou daar regstreeks die top 40 uitsaai. Nou ja, dit is dit, gaan loer op ons Facebookblad as jy enige iets gemis het. Terug na ons lekker musiek, geniet dit.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Jou stasie.net.

0: Agnes, dit is nou die tyd van die aand wat ek vir jou gaan vertel oor wat aangaan op ons top 40 hierdie afgelope Saterdag. In die 10de plek het ons vir Willem Botha met Hallo My Hart, hy het opgeskuif van nommer 12 af. Nommer 9 is die beste band in die hele wêreld, ek sweer, met Tannie van die Parel wat geval het van die 5de plek af. Gerrit Stein het geskuif van die 13de plek af na nommer 8 toe met Vra net vir jou. Leon Schuster is 'n miljoene hande verrassie, het van die 11de plek opgeskuif na nommer 7 toe. Bok van Blerk se Hart van 'n Leeu is in nommer 6. Hy het 'n hele 10 plekke opgeskuif hierdie afgelope naweek. Benice West se 10 dinge het een plekkie opgeskuif. Lehani May met Chilpil het van nommer 9 af opgeskuif na nommer 4 toe. Dan nommer 3 was Demi Lee Moore. Sy het 2 plekkies geval van nommer 1 af na nommer 3 toe. Nommer 2 is Kurt Darren met Lang Arm en Liefde van die 3de plek af tweede toe, en dan nommer 1 was Prop met Die Job Moet Loop, en hy dan opgeskuif van die 2de plek af na die 1ste plek toe. Skakel gerus Saterdag in wanneer Gary vir jou regstreeks daar vanaf Mikor, Honda en Mazda die top 40 gaan aanbied, en kyk, luister 'n bietjie, wat is nie te waar draai hierdie top 5 treffers hierdie volgende naweek in ons top 40. So, hier is hulle nou, jou top 5 liedjies.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1. Jou stasie, top 10 treffers.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Nou sê ek, hoop jy het die top 40 geniet. Dis altyd lekker om daai liedjies te hoor. Ek moet vir julle sê, daar kom ongelooflik baie nuwe liedjies uit nou die laaste tyd. En doen jouself 'n guns en luister 'n bietjie na al hierdie nuwe liedjies. Daar's regtig 'n paar kunstenaars wat hulle hande hoog opsteek en dis is moeite werd om hulle te leer ken. Al die nuwe musiek is soms vreemd, maar ek moet sê, ek geniet nou nogals al hierdie nuwe musiek. Nou ja, net na die breek is dit dan nou tyd dat ek vir jou vanaand vertel 'n bietjie meer van ons kunstenaar. Nou vanaand se kunstenaar, sy doen opera, sy doen oratorium, operette, musiek blyspele, kunsliedere en ligte musiek. Hierdie kunstenaar se spektrum van musiek maak is so wyd en dit is hoekom dit ek dink dit maak haar een van die fenomenale vrouens van Afrikaanse musiek. So moet net nêrens heen ingaan, die bly ingeskakel, want net na die breek vertel ek vir jou vanaand 'n bietjie meer oor Rina Hugo.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.
3: Hierdie is jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: As ek sê vir jou weer eens, baie welkom as jy nou eens ingeskakel het. My naam is Debbie en ek kuier saam met jou so vir die volgende 3/4 uur nog. En natuurlik is het nou net na 8, so en nou gaan ons gesels oor 'n kunstenaar. Nou ja, ek het nou net vir jou gesê, ons praat oor niemand anders nie as Rina Hego vanaand. Nou, daar is 'n besonderse oomblik wanneer 'n mens vir die eerste keer besef, hierdie stem behoort aan iemand wat behoorlik opgelei is. Nie net iemand wat mooi kan sing nie, maar iemand wat verstaan wat met 'n stem gedoen kan word. En dit is waar ons vanaand begin met Rina Hego. Want voordat die groot Afrikaanse treffers gekom het, voordat mense haar stem op die radio begin herken het, voordat sy saam met Suid-Afrika se bekendste kunstenaar sou sing, was daar 'n jong meisie wat 'n ernstige belangstelling in musiek gehad het. Rina Hego is op 13 Maart 1949 in Matata in die Oos-Kaap gebore. Apart na die verhoog was egter nie sommer net 'n geval van iemand wat 'n mikrofoon optel en begin sing nie. Sy het haar musiekopleiding ernstig opgeneem en in 1970 'n B-misgraad aan die destydse Potchefstroom Universiteit verwerf. Sy was ook deel van die Alabama studentegeselskap. En hierdie opleiding is belangrik wanneer ons Rina se loopbaan probeer verstaan. Want Rina Hego het net net een in musikale wêreld geleef nie. Sy kon opera sing, oratorium sing, sy kon operette doen, sy kon musiekblyspelle in optree en sy kon 'n kunslied aanpak. En dan kon sy haarself omdraai en 'n ligte Afrikaanse liedjie sing wat 'n mens sommer dadelik in die hart tref. Dis 'n merkwaardige kombinasie en dit sou later een van die kenmerke van haar loopbaan word, die vermoë om tussen verskillende werelde te beweeg, sonder dat haar stem sy klassieke afronding verloor. Maar daar was 'n belangrike oomblik in 1978. Rina Hego en Bruce Saunderson word saam as wenners van die ATKV Crescendo aangewys. Dit was 'n belangrike erkenning vir twee jong kunstenaars en het vir Rina 'n groter platform gegee. En toe begin die volgende hoofstuk. Die een waarin die klassiek geskoolde sangeres stadig maar sekere plek in die Afrikaanse populêre musiekwêreld begin inneem het. Rina se eerste album verskyn in 1983. En toe gebeur dit. Dis iets wat 'n mens vandag nog baie maklik kan onderskat. Sy begin nie bloot albums uitreik nie, haar stem begin deel word van mense se alledaagse lewe. Een van die liedjies wat haar naam sterk by die publiek gevestig het, was Ek sien vandag die son weer skyn. Dit het 'n besonderse plek in haar loopbaan ingeneem en is steeds een van die liedjies waarmee mense haar assosieer. Maar Rina Hego se storie gaan nie net oor een groot treffer nie. Dit gaan oor 'n loopbaan waarin sy oor meer as 4 dekades voortdurend nuwe musikale terreine betree het. Sy het geestelike musiek ook 'n begin maak. Sy het liefdesliedjies gesing. Sy het groot internasionale komposisies aangepak. Sy het duette opgeneem en sy het saam met Suid-Afrika se bekendste kunstenaars gewerk. Een van daardie mense sou later 'n besonderse belangrike rol in haar lewe en musiek speel. Dit is dan Johan van Rensburg, maar daaroor vertel ek julle 'n bietjie later. Want voordat ons by die persoonlike verhaal kom, moet ons eers kyk hoe Rina Hego van 'n klassiek opgeleide sangeres ontwikkel het tot die kunstenaar wat mense vandag onthou vir liedjies soos Hoor jy my stem, Troepidoobie, Môre lyk dit anders, Sweef soos 'n arend en Jerusalem. Een ding is seker, Rina Hego se storie is veel groter as net 'n lys van treffers. Nou na hierdie volgende twee nommertjies gaan ons kyk na die metwaardige pad tussen haar klassieke opleiding en ligte musiek en na die mense en geleenthede wat haar loopbaan in 'n heel ander rigting gestuur het. Daarom speel ek nou vir jou Môre lyk dit anders en dan Ek sien vandag die son weer skyn.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp. Tyd vir Ken die Kunstenaar.

Ai, dit is darem maar net 'n mooi musiek. Ek moet sê ek is baie dankie. Ek het ouers gehad ook wat na al hierdie musiek geluister het. So van die vroeëre liedjies wat sy ook opgeneem het, is glad nie vir my vreemd nie. Nou, as ons Rina Hugo se loopbaan in een sin moes opsom, sou dit moeilik wees om net dit as 'n sangloopbaan te beskryf. Want Rina het haarself oor die jare in soveel verskillende musikale rolle bewys, dat 'n mens amper vergeet hoe buitengewoon daardie kombinasie van talent en opleiding was. Sy kon die groot klassieke werke aanpak, maar sy kon ook 'n Afrikaanse lied sing wat sommer dadelik tuis gevoel het. Na haar crescendo oorwinning in 1978 het daar vir Rina al hoe meer geleenthede gekom. Sy het voortgegaan met haar klassieke opleiding en

kon dra. Maar dan is daar 'n liedjie soos Troopie Doopie en skielik is in ons 'n heel ander wêreld. Dit is lig, speels en vrolik. En dit wys presies waarom Rina so 'n interessante kunstenaar is. Sy was nie vasgevang in een soort repertoire nie. Sy kon van ernstige klassieke uitvoering na 'n ligte Afrikaanse treffer beweeg en steeds heeltemal oortuigend wees. En natuurlik het sy ook baie saam met ander groot name in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf gedoen. Een van die interessante dele van Rina se loopbaan is haar samewerking met Manuel Escorcio. Die twee stemme het uitstekend by mekaar gepas en hulle duette het 'n besonderse plek in Afrikaanse musiek gekry. Dan was daar ook 'n kunstenaar soos Guy Corsten met wie Rina in die wêreld van klassieke en populêre musiek baie gekruis het. Dit is hier waar 'n mens begin besef hoe wyd haar musikale wêreld eintlik was. Rina was gemaklik op 'n groot konsert verhoog, maar sy kon net so effektief 'n gehoor met 'n eenvoudige Afrikaanse lied bereik. En dan was daar haar geestelike musiek. Liedjies soos Jerusalem en Sweef soos 'n arend het vir haar 'n heel ander gehoor gebring. Hierdie liedjies het nie net gewys wat sy met haar stem kon doen nie. Hulle het ook 'n emosionele kant van haar musiek na vore gebring wat baie luisteraars diep geraak het. Daar is iets aan 'n stem wat opgelei is om te hoor sing, maar wat terselfdertyd weet wanneer om terug te hou. Rina het daardie vermoë gehad. Sy kon 'n liedjie groot maak sonder om dit noodwendig hard te sing. En dit is dalk waarom haar opnames so oor die jare goed verouder het. Ten hierdie tyd was Rina Egon nie meer bloot net 'n jong vrou wat in 1978 'n crescendo wenner geword het nie. Sy was 'n gevestigde kunstenaar met haar eie kategories wat reeds verskeie musikale wêrelde in haar loopbaan omvat het. Maar daar is nog belangrike hoofstuk in hierdie dame se lewe. Want terwyl Rina se naam al groter geword het, het haar lewe buite die verhoog ook begin verander. En daar kom ons by haar huwelik met Johan van Rensburg. Haar gesin en die manier waarop sy haar loopbaan en privaat 'n lewe oor die jare gebalanseer het. Nou, net na die Drakensberge van Verlange en 'n duet saam met Jannie Moelman, ja, sy het saam met Jannie Moelman ook opgeneem, gaan ons dan 'n bietjie verder luister na Juanita, na Rina Higu se interessante

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kuipenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Alright. Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
3: You know what time it is.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

Nee, kyk, sy en Jannie Woelman en mag maar saam sing. Ek geniet dit baie. Ten die tyd dat ons hier die laaste deel van Rina Hugo se verhaal kom, begin 'n mens besef hoe moeilik dit is om haar in net een sing te beskryf. Sy het dalk 'n sangeres, ja, klassieke kunstenaar, beslis, Afrikaanse musiekster, sonder twyfel, daar slat jy hom met die spyker op die kop. Maar daar is nog 'n kant van Rina Hugo wat belangrik is wanneer 'n mens haar loopbaan probeer verstaan. Die mens agter die verhoog. Rina het haar hele lewe lank 'n baie sterk verbintenis met musiek gehad. Vir haar was sang nooit bloot iets wat gebeur het wanneer die mikrofoon aangeskakel word nie. Haar klassieke opleiding het haar geleer om musiek te bestudeer, om haar stem te versorg en om op elke uitvoering ernstig op geneem te word. Maar haar loopbaan het haar ook geleer om die ander kant van musiek te verstaan, die kant waar mense nie noodwendig vir groot klassieke uitvoering kom luister nie, maar omdat hulle na 'n spesifieke liedjie wil luister wat iets in hulle wakker maak. En dit is waar Rina se Afrikaanse repertoire so belangrik geword het. Dink maar aan Ek sien vandag die son weer skyn wat ons net nou gespeel het. Daar is iets hoopvol in daardie titel alleen. Dan kry ons Hoor jy my stem, waar die stem amper self die boodskap word. En natuurlik Troepie Doopie, wat weer wys dat Rina ook 'n ligter speelse kant gehad het. Hierdie verskeidenheid is waarskynlik een van die redes waarom haar musiek so 'n lang lewe gehad het. Sy het nie net vir een soort luisteraar gesing nie. 'N Mens kon haar musiek in 'n konsert hoofsaal hoor, op die radio, by 'n geestelike geleentheid of sommer in die sitkamer terwyl 'n mens rustig na musiek luister. En dan is daar haar liefde vir geestelike musiek. Rina se geloofsrepertoire het mettertyd 'n belangrike deel van haar kunstenaarskap geword. Liedjies soos Sweef soos 'n Arend en Jerusalem het vir baie mense 'n spesiale betekenis gekry. Hierdie is nie bloot liedjies wat 'n mens na die agtergrond toe skuif nie. Dit is die soort musiek wat mense op sekere oomblikke in hulle lewe onthou. 'N Lied wat iemand tydens 'n moeilike tyd getroos het. 'N Lied wat by 'n kerkdiens gespeel is. 'N Lied wat 'n herinnering aan 'n geliefde bring. Nie in hoeveel albums sy gemaak het, dink 'n mens aan Rina se grootte bydrae aan Afrikaanse musiek nie. Nie in hoeveel keer haar naam op 'n trefferlys verskyn het nie, maar in hoeveel mense haar stem oor die jare geraak het. Sjoe, dit is 'n baie groot loopbaan hierdie en ek moet vir julle eerlikwaar sê, ek luister die liedjies eerlik, al die kunstenaars luister ek, maar ek sal weet nie meer oor 'n kunstenaar nie. So, dit is hoekom hierdie vir my so lekker is om met julle te doen, want ek leer self. Sy het deur haar loopbaan tussen twee wêrelde beweeg. Aan die een kant was die dissipline van klassieke musiek, aan die ander kant die warmte en toeganklikheid van Afrikaanse populêre musiek. En iewers tussen daardie twee wêrelde het Rina Hugo haar eie plek gevind. Meer as 4 dekades later en haar stem is steeds herkenbaar. En wanneer 'n kunstenaar dit reg kry, gebeur iets besonders. Die kunstenaar se loopbaan word deel van die luisteraar se eie lewensverhaal. Miskien was jy daar toe jy haar die eerste keer op die radio gehoor het. Miskien was daar 'n Rina Hugo liedjie wat op 'n spesiale dag gespeel het, of dalk is jy een van die mense wat haar musiek vandag vir die eerste keer ontdek. Hoe dit ook al sê, haar musiek het gekom om te bly. En vanaand wanneer ons weer een van haar liedjies speel, luister ons nie net na die sangeres nie. Ons luister na 'n tikkie van Suid-Afrika se musikale geskiedenis. Dit is dan my verhaal oor Rina Hugo. 'N Stem wat die klassieke verhoog kon vul, maar wat ook 'n eenvoudige Afrikaanse liedjie kon neem en dit persoonlik maak. En dit is seker 'n gepaste plek om haar musiek weer te laat leef. Ek gaan nou vir jou speel 'n tikkie vryheid en 'n troepie doopie.
Weet nie wie van julle kan onthou, jare en jare en jare terug was daar 'n radioprogram op Sondag van Troepie Doepie, waar jy vir jou geliefde of jou seun of wie ook al of jou vriend op die grens 'n boodskapie kon speel en Troepie Doepie was die temalied. So hier volg hulle nou 'n tikkie vryheid en 'n Troepie Doepie.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Nou ja, toe, dit was nou weer eens 'n heerlike kuier op hierdie Dinsdag aand. Ek sal vir julle sê, dis ysig koud hier in die Vrystaat. So ek gaan 'n lieflik warm kry nou. Ek gaan voor die kaggeltjie sit en die vuur stook dat ek kan heerlik warm kry. Jy moet 'n ongelooflike lekker aand verder hê. Ek sien vir jou weer binnekort, môreoggend om 9:00. Hier's nog heel wat lekker musiek vir jou. Dwars deur die nag, so moet nêrens heen gaan nie. En ek sê elke keer vir jou, wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Baie dankie dat jy saam gekuier het vanaand. Cheers julle almal.
3: Jou stasie

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mystique.

0: jouw stasie.
1: Dit sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En ek maak het toef, toef, wari, wari, toef, toef, binne in my hoef, toef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daarso lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Ladies and gentlemen, please welcome

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Man.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
3: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Stasie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou-stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Bas Jan was vreeslik hartseer toe hy gehoor het Sandra gaan nou trou. En om afskeid van nou Sandra te neem, het hy besluit om op een laaste maal sy liefdeslied te deel. 1, 2, 3.
1: As dit

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Joustasie.net.